0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietääkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. On the blind side and down the back ways, the roads are sad and scarred. When you can't get what you need.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kale.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. His name that sat on him was death, and hell followed with him.
1: Ja ei ole todellista. Ei ole.
2: Kyllä se siitä.
3: Kanada voittaa kultaa.
4: Vastaus on Kanada.
3: Kanada voittaa.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
5: Otetaan mukaan.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: onko se se polkupyörä?
1: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: keskusteluja. Mahtavaa,
1: kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
1: Hey, what's up, man? Brother, what's up? Hey, how you doing? Man, I can dig it. Stop right on.

ask yourself that.

Valmistin parfyymin sulle drinkin sekoitin. En saanut sanaakaan suustani. Ympärilläsi ilma väreili. Oist voinut olla filmitähti. Yös

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Raution Marko tässä, terve.

0: Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Radio Kaleva.

0: meno tuntuu. Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
4: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
3: Mitä siellä on esiintyjiä?
5: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
4: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
3: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
5: 2gfestival.fi.
4: Yhteistyössä Oulu 2026.
6: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026 kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
7: Radio Kaleva.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaavusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
6: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
0: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Noinhan se menee.
2: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026. Kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
5: Katoppako, kohta on 2G-festivaali.

0: Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
2: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi

0: ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Radio Kaleva.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
5: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
4: Mitä siellä on esiintyjiä?
6: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
5: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
4: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
6: 2gfestival.fi.
5: Yhteistyössä Oulu 2026.

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
1: Ei mitään hätää.
2: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
3: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
4: Läskibasso on aina.
5: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
6: Oh my soul.
5: Woo!
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Let's make it a hit.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäinen, mitä lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität

0: sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa sunnuntaita, kuuntelet Radio Kalevaa ja Letka. Radio Kalevaa sunnuntai-iltapäivä Kimara. Ville Muikkula seurannasi täällä Letkan vetäjänä, eli kertomassa mitä tuleman pitää vanhan kunnon kuuluttajan roolissa. Ei tullut euroviisuvoittoa, mutta Letka kulkee siitä huolimatta. Tänään tutustutaan muun muassa Hot Rockiin, Sini Salmirinteen vierana viime kauden hulikakkujaksoissa, eli meidän ruokaohjelman jaksoista. Harri Keinänen ja Arttu Malo. Sen lisäksi kuunnellaan Kalevin kuuntelukavereitten tämän vuoden tarinoita. Eli mitäs kaikkea tänä vuonna onkaan julkaistu uuden musiikin osalta. Ja homman kruunaa sitten Alanis Morissette ja Rapakari Records. Tästä lähdetään. Mukavaa sunnuntaita.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua. Tämä on meidän ruokatarinoiden ohjelma. Kaikille sujuville syömäreille ja ihan amatöörikokeille, innokkaille ruoasta puhujille noin laveasti otettuna. Ja tänään meillä on jutun aiheena yksi Oulun tuoreimmista tapauksista meidän ravintolakentällä. Sieltä kaksi herrasmiestä täällä juttukaverina, Harri Keinänen ja Arttu Malo. Terve.
1: Terve.
2: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: No niin, onko teillä näin tiistaina, niin onko teillä vapaa päivä?
1: Joo, kyllä. Periaatteessa on vapaa päivä, eli me vähän muutetaan nyt tällä viikolla sitten aukioloaikoja. Huomattiin, että ehkä se yksi päivä ei riitäkään vapaata. Eli otetaan sitten kahden päivän vapaa. Muuten painellaan sitten koko loppuviikko ja viikonloput pitkään töissä.
0: Miten se tuntuu ravintola-alan työntekijänä ja yrittäjänä, kun ei pysty lomailemaan silloin kuin muutkin, eli viikonloppuna? Ottaako se joskus kupoliin?
1: No ehkä kesäisin vähän tuntuu siltä, mutta aika hyvin siihen on tottunut tuohon, että mennään silloin, kun pitää takoa ja levätään sitten, kun pystytään.
0: Kyllä. Arttu, sinä olet tietenkin tehnyt tietoisen uravalinnan ja sen mukana on tullut tiettyjä juttuja, kuten viikonlopputyöt, mutta nuori ihminen, niin onko joskus semmoinen olo, että kumpa pääsisi kesän laitumille niin kuin kaveritkin viikonloppuna?
3: No onhan se vähän harmi, ettei esim. Synttereille pääse viikonloppusi, että joutuu vähän sitten viikolla niitä tavallaan viettelemään. Ja kyllä siihen on tottunut jo, että viikonlopputteissa ja se on ihan ok.
0: No niin, se on ammatinvalintakysymyskin.

Harri Keinänen ja Arttu Malo ovat täällä siis kylässä ja kyseessä on Hot Rock Aitta. Tuliko se, niin se aitta tulee sinne vielä kolmanneksi. Joo. Joo. Hot Rock Aitta on yksi tuoreimmista tapauksista Oulun ravintolakentällä. Siellä paistellaan itse, siis asiakas itse paistelee ruuat kuumalla kivellä. Kuulostaa aika houseelta. Mistä tässä on kyse? Siitä otetaan tänään selvää.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverina täällä Hot Rock Aitan kaksi miestä. Harri Keinänen, yrittäjä ite, ja Arttu Malo sitten sieltä kyökin puolelta kokki, eiks niin?
1: Kyllä.
0: Joo. Hot Rock Aitta ollut nyt olemassa tuossa Oulun torirannassa, mitä, pari kuukauden?
2: Puolitoista kuukautta noin.
0: Joo. Aika tuore tapaus. Joo. Mutta Iissä tätä on jo testattu. Sä sanoitkin tuossa ennen kuin lähdettiin liikenteeseen lähetykseen, että Iissä testattu, iiläisillä ihmiskokeena testattu. Kyllä. Eli kerropa Harri Hot Rockin

0: alkutarina?
1: No, alku jää siitä, että vaimo kävi Prahassa ja siellä sitten kadun kuulumassa päätti mennä ravintolle, että hänpä menee tuonne syömään, kun nälkä iskee. Ja ei tiennyt mistään mitään ja kohta sille tarjoillaan kuuma kivi, jossa tirisee lihaa ja pienet perunat ja joku kasvis siinä vieressä mukana. Ja aivan ihmeessä, että mitä tässä tapahtuu, mitä tässä pitää ruveta tekemään. Ja siitä se sitten hänelle neuvottiin siitä, että homman juju on nyt näin ja maisteli ja testaili ja hoksasta tämähän toimii, että tämähän on tosi hyvä.
0: Eli kuvaile vielä, että miten se homma toimii.
1: Homma toimii sillä tavalla, että sulle tulee se ruoka raakana suoraan tuommoiselta kuumalta kiveltä ja se ruoka on tosiaan raakana laitettu siihen ja periaatteessa itse niin kuin kääntelet, leikkailet ja syöt sen siitä kuumalta kiveltä suoraan sen lihan, kun oot kypsyttänyt sen sopivin kypsyksi.
0: Ja näin sitten rouva Keinänen toi tämän idean mukanaan sieltä Prahan matkalta, mutta on siitä nyt sitten vielä taas ikään kuin henkistä matkaa siihen ja aika paljon tekemistä, että siitä pyöräytetään oma ravintola iihin, niin mitä se sitten vaati?
1: No joo, se sitten päätettiin, että tilataanpa tuommoinen uuni ja kivet siihen. Kotona testailtiin ja
0: Pitääkö se uuni olla joku erityinen?
1: Joo, se on erikoisuuni. Sillä saadaan jopa 500-asteiseksi se kivi lämmitettyä. Ja sitten kun kivi painaa noin 3 kiloa kappale ja sinne laitetaan 24 kiviä sinne uuniin, niin se pitää olla aika vankkarakenteinen se uuni. Ja testailtiin. Sitten lähdettiin oikeastaan saman tien sinne iihin. Saatiin ravintolatilat sieltä ja siellä sitten pyörittää. Ja vähän hiottiin, että minkälaisia lihoja otetaan ja mikä siinä toimii ja mikä on iiläisten suuhun sopiva liha ja minkälaisia kasviksia he syö, uskaltaako he syödä kasviksia kiveltä. Kaiken näköisiä testailtiin. Sitten se siitä on niin kuin 2 vuodessa hioutunut sitten ne kasvikset, juustot, vihannekset, mitä siinä tarjoillaan ja lihat niin kuin tähän päivään. Et sitten oltiin valmiimpia lähtemään tänne Ouluun.
0: Okei. No kiinnostaa tietenkin, aika moni oppitarinahan on sellainen, että vähän pitää kantapään kauttakin kokeilla. Kyllä. Niin minkälaisia siellä on tullut matkan varrella teillä alkumatkassa, että ei tämä toimikaan?
1: No lammas on yksi, eli jakaa aika paljon mielipiteitä, mutta lammas on, se kyllä toimii siinä, mutta se vaatii sitten enemmän siltä asiakkaalta siinä ja myös meiltä henkilökunnalta, kun ollaan siinä, että se on just semmoinen, että se ei mene yli eikä ali, että se on just oikea kypsyys, että se maistuukin. Ja sitten on toki jotkut juustot esimerkiksi, että ei saa olla liian pehmyttä juustoa, että se sitten sulaa, läjähtää siihen
0: niin
1: kivelle.
0: Niin se läpsähtää kokonaan kyllä siihen kivelle ja siitä raapia sitten.
1: Kyllä.
0: Joo. Aikamoinen omintakeinen konsepti on tässä kuuman kiven ruokailumeiningissä, eli Hot Rock Aitan konseptissa täällä jutellaan yhdessä yrittäjän Harri Keinäsen kanssa. Jutut jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua. Tänään me tutustutaan Hot Rock Aitan meininkeihin. Uusi ravintola Oulussa tuolla torin rannassa siellä yhdessä vanhassa aitassa. Ja aika omintakeinen on tämä ruoanlaittotapa. Tuossa yrittäjä Harri Keinänen jo edellä kertoi, että vaimonsa Prahasta keksi tämän idean, toi mukanaan Iihin. Iissä sitä on testattu ja nyt tuotu sitten tämä konsepti tänne Oulun keskustaan. Erityisuuni, jossa paahdetaan erityiset kivet, mitä 3-kiloiset murikat.
1: Kyllä, tuommoista vuolukiviä, oikein tiivistä.
0: Joo.
1: Tiivistä vuolukiviä.
0: Ne kuumotetaan siellä ja sitten kannetaan pöytään.
1: Joo.
0: Teillä saa olla ihan niinku tämmöiset niinku heikoimmat tarjoilijatkaan, kun ne kuskaa näitä kiviä.
1: Ei, että se on, ja se on varovasti pitäviä ja paljon mahdollisuuksia matkalla, ennen kuin se on pöydässä se kivi, niin tapahtua.
0: Niin, kynnykset pitää eliminoida.
1: Kyllä.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Kyllä. Täällä on myös paikan päällä teidän kokki Arttu Malo. Sä oot nuori ihminen, sä oot valmistunut, et ole varmaan valmistunutkaan kovin kauan sitten kokiksi.
2: 2023 valmistuin.
0: Okei, oot sä täällä ihan Oulussa opiskellut?
2: Joo.
0: Just, osa olla.
2: Osa olla, Kaukovainiolla.
0: No niin, mutta olisitko ikinä voinut kuvitella opiskelessasi, että sä päädyt tällaiseen raflaan, tämmöisen konseptin ääreen kokiksi?
2: En olisi oikeastaan ikinä uskonut, että oli kyllä ihan tosi siistiä, kun pikkujouluissa sitten törmäsin tämmöiseen, että siellä ensimmäisen kerran kävin testaamassa. Ja siellä sitten Harri oikeastaan lähti tähän mukaan myös. Harrin kautta mäkin tähän yritykseen sitten pääsin.
0: Kyllä, kyllä. No nyt kun tämä on tällaista, että asiakas niinku itse kypsentää sen ruoan, niin mikä jää kokin rooliksi sitten?
2: No ne kasvithan tulee vähän esikypsennettynä, että ne on siinä kivellä sitten nopea paistaa. Mutta kokki tekee vaan kastikkeet ja pilkkoo vihannekset ja asettelee ne sitten siihen pelekalle, puupelekalle, missä ne kasvikset tulee.
0: Just. No joo, mutta siis kastikkeet, tämmöiset niinku dipattavat on tässä joo. Ilmeisesti nyt yksi olennainen, että sitten kun itse siinä paistellaan lihaa, kasviksia ja muuta, niin sitten on jotakin vähän kyytipojaksi.
2: Joo, meiltä löytyy pippurikastiketta ja löytyy punaviinikastiketta.
0: Okei, aika klassi.

0: klassiset.
1: Joo.
0: Aa, okei, no niin, kyllä. Mutta kyllä, omintakeinen konsepti, jonka takana siis Harri Keinänen yhdessä vaimonsa kanssa, ja sinä Harri Työjelet, olet siis yrittäjä ja toimari tässä, mutta että sä itse painat menemään siellä myös salin puolella.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Joka päivä siellä. Ja...
0: Eli olet murikoiden kantelu vastaavako?
2: Kyllä, niin. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten se, että se hoituu hyvin ne kivet ja asiakkaita täytyy seurata, ettei kellekään satu mitään. Ja, että pidän siinä myös niin koko ajan silmällä sitä salia.
0: Aikamoinen paimennet. Onko se vähän niin kuin päiväkodissa ja lapset, että älä muista, että älä koske siihen, kyllä, älä koske siihen.
2: Kyllä, joka kerta muistutaan, että kivi on kuuma, ei saa koskea.
0: Niin.
2: Kyllä, ja.
0: Onko kukaan polttanut koskaan näppejä?
2: Ei, mä sanon aina, että tähän mennessä ei ole kukaan polttanut.
0: Niin, toivottavasti siellä joku innokas ravintolakävijä kuuntelee nyt tätäkin haastattelua ja ymmärtää, että sitten kädet irti siitä kivestä. Te olette testannut tätä jo, Oulun rannassa olette ollut nyt 1,5 kuukautta, mutta Iissä jo sitä ennen, niin
2: joo.
0: Mikä pari vuotta?
2: Joo, 2 vuotta, kyllä.
0: No, kun konsepti on kuitenkin aika persoonallinen, niin miten iiläiset, pitikö sinä paljon niin kuin opettaa heitä tälle?
2: No piti. Piti opettaa ja sitten kyllä sieltäkin kumminkin löytyi sitten ihmisiä, että vähän erikoisempi juttu, että lähdetäänpä testaamaan. Ja sitten kun siihen tulivat ja kerrotaan yleensä aina, että minkälainen tämä hot rock on ja kerrotaan, että sä paistelet siinä itse sen lihan ja sitten siinä tulee hyvät kasvikset ja kastikkeet. Ja vaikka pelisuukeperunat, jos haluat, niin vähän opettaja suostutella ja kova hommahan sen on myyä ihmisille sitä, niin kuin, että antaa hyvät mielikuvat, että se on oikeasti hyvä, että lähdet testaamaan, että sä innostut ihan varmasti siitä. Ja
0: mä toisaalta mietin, että onko se vähän myös tämmöinen asia, että se voi niinku kehtuuttaa, että mä tuun ravintolaan syömään valmista, niin mulla pitää itse tehdä se. Mistä minä jaksan tietää tai osaan tietää, milloin se liha on kypsä?
2: Kyllä, ja siinä vaiheessa sanotaan, että me seurataan vieressä ja neuvotaan, opastetaan tarvittaessa, jos huomaa, että asiakas on epävarma, että nyt on vähän sille, että no otan kumminkin testiin, niin seurataan vieressä ja ollaan siinä, että nyt on hyvä ja nyt leikkaat semmoisen palasen ja sen käännät siinä. Ja...
0: Pitääkö teillä olla normaalia enemmän salihenkilökuntaa, koska te vähän niin kuin myös vahtaatte sitä suoritusta?
2: Pitäisi. Tällä hetkellä mennään pienellä porukalla, mutta kahdestaan ollaan minä ja sitten vaimon tyttö Julia on siinä salissa mun kanssa. Ja kahdestaan mennään. Meillä on pieni intiimi sali, niin me pystytään sitten seuraamaan siinä. Jokaista pöytää niin yhtä aikaa haukkana katsella.
0: Niin, kyllä. Paimennatte kaikkea, kyllä. Niin kuin se päiväkoti jo tuossa aiemmin mainittiin. Niin. Näin ikästi. Täällä siis juttukaverina Harri Keinänen, Hot Rock Aitan yrittäjä, toimari, salihenkilökunta. Meillä on vähän sama tilanne, Harri, että mäkin olen täällä radiossa päätoimittaja, aamujuontaja, tuottaja, joku muu mikä.
2: Kyllä.
0: Näin se menee. Ja sitten paikan päälle myös kokki Arttu Malo. Kuuntelet Hulikakkua ja meillä keskustelut jatkuu.

0: Radio Kalevan hulikakussa tällä viikolla tutustutaan Hot Rock Aittaan, yhteen Oulun tuoreimmista ravintoloista. Se on varmaan aika iso työ lähteä myymään uutta juttua ja teidän tapauksessa vielä ihan tällaista uudenlaista ravintolakonseptiakin ihmisille.
1: On. Ja kun lähdettiin Hot Rockia tänne tuomaan Oulu, niin pakko oli ottaa muutakin listalle. Eli se, että löytyy myös menulta muutakin kuin Hot Rocki, mutta pääpaino me yritetään pitää siinä Hot Rockissa, koska se on se meidän juttu ja me luotetaan siihen ja uskotaan siihen. Ja toivottavasti myös asiakkaat aika hyvin on ottaneet tähän mennessä ja enemmän uskalletaan tulla
0: justiinsa
1: kokeilemaan.
0: Onko sulla muuten tietoa, Harri, että onko tällaista vastaavaa konseptia, jonka te olette siis Prahan matkalta vaimo kekannut tänne, niin onko Suomessa tällaista vastaavaa?
1: Tällä hetkellä ei ole.
0: Okay.
1: Ollaan yritetty etsiä, googlettaa, kysellä asiakkailta. Ei ole tullut, että tällä hetkellä olisi toimivaa mitään. Että joskus on ollut. Että 90-luvulla on kuultu, että on ollut Vaasassa ja Etelä-Suomessa jossain vaiheessa, mutta se on ollut erilainen konsepti. Että siellä on vaan se liha tuotu. Että on ollut joku kuuma kivi ja siinä on tuotu joku liha ja sitten se on vaan siitä syöty, mutta tämmöinen, että meillä tulee kaikki kasvikset, juustot, vihannekset ja perunat siihen tarvittaessa, niin ei ole ollut samanlaista.
0: Kyllä. Tässä kun ollaan kesän kynnyksellä ja grillikauden kynnyksellä, monet on varmaan sen korkannutkin, niin tulee mieleen myös sitä, että nykyään kun ihmiset harrastaa intohimoisesti ruoanlaittoa, niin grilleissäkin näkee sitä, että siellä panostetaan. Ja enää ei välttämättä riitä yhdenlainen grilli, vaan halutaan kokeilla uudenlaisia. Esimerkiksi eräs tuttava on hankkinut itselleen tällaisen hetkinen, meneekö nyt oikein, japanilainen hibachi-grilli, eli tällainen pöytägrilli, missä on siinäkin se ajatus, että se voi olla siinä pöydän päällä. Vähän se ehkä voi tietenkin kärtsätä, että ei nyt missä tahansa kerrostaloasunnossa huvittelisi, mutta että pieni pöytägrilli, jossa sitten itse kukainenkin voi sitä ruokaa kärtsätä ja sitten dippaillaan näihin japanilaisiin kanssa kehisiin. Eikö se ole vähän samanhenkinen?
1: Joo, vähän samanhenkinen ja moni asiakasta vertaakin, että tämähän on vähän niin kuin hibachi-juttu. Ja sitten nimenomaan jos porukalla tullaan, 4 hengen porukka tulee, kaikille tulee tuo kivi, niin siinä on myös, siinä on tekemistä kaikilla ja siinä on keskusteluaihetta, varsinkin jos valitaan vähän eri lihoja, niin sinä vähän testaillaan, niin se on siinä mielessä niin mukava semmoinen elämys ystävien kanssa siinä.
0: Joo. Niin jo, tässä kuuluu tämmöinen niin touhuaminen siihen hommaan.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Okei, ja onko se näin, että se voi nimenomaan olla myös tämmöistä niin jaettua tekemistä, eikä niin, että jokaisella on niin se oma kivi ja omat ruuat?
1: Voi olla, kyllä.
0: Okei.
1: Voi olla, ja nimenomaan
0: niitä. Voisiko se olla, että yksi on liha vastaava ja yksi on kasvis vastaava?
1: Voi, kyllä. Ihan hyvin voi olla. Ja sitten voidaan vähän, että on ollut porukoita, että laitetaan vähän erilaisia lihoja, ja ne saa sitten siitä testata ihan mitä haluaa. Että ei laitetakaan siihen kivelle välttämättä kaikille sitä omaa raaka-ainetta, vaan tehdään lauta, jossa ne on, ja siitä sitten otetaan sitä, mitä haluaa.
0: Just. No, mutta annat sen jonkun ohjeen, kun tuot sen kamaan pöytään, että tätä kanapalaa sun kannattaa paistella ehkä tämän verran, sit käännät.
1: Kyllä.
0: Ja sitten toisen lihan kanssa tämän verran.
1: Kyllä.
0: Sä annat jotakin minuuttimääreitä.
1: Joo, nimenomaan näin mennään, että aina kun tuodaan se niin sanottu kasvispelekka siihen pöytään ensimmäisenä, ja sen jälkeen tarjoilijat kertoo, eli minä ja Julia kerrotaan asiakkaille, minkälainen homma juju alkaa sitten seuraavaksi. Eli sen kuuman kiven kanssa, jos on valittu härkää sinne ja poroa on valittu ja sitten on meren eläviä, niin kerrotaan aina, että härkä vaatii tuon verran aikaa ja sitten poro on paljon nopeammin tulee,

0: porolla on aika lailla, jos siinä on se 50 gramman poropala, niin se on aika tarkka on silleen, että kun se on laitettu keittiön puolella siihen kivelle ja kannetaan saliin, se on ehtinyt olla siinä 1,5 minuuttia ja käännetään saman tien, niin 1,5–2 minuuttia, niin se on oikeastaan siinä se poro. Että se on silloin mediumia aivan suussa sulava. Ja
1: just. Kuinka kuuma se kivi on siinä vaiheessa, kun se tuodaan siihen pöytään?
0: Noin 350 astetta.
1: Onko itsellä koskaan osunut näpit?
0: On. On osunut siinä vaiheessa, kun kiviä laittelee. Mä aika paljon laitan aina ne kivet, otan sieltä uunista ja laitan sitten semmoiselle tarjoulualustalle, missä se kivi kulkee. Niin siinä vaiheessa saattaa sitten
1: pikkusen lipsahtaa jopa keinäsellä itsellään.
0: Kyllä.
1: Joo, no ei ole tarvinnut ensiavussa käydä.
0: Ei ole niin kovia palovammoja vielä.
1: Kyllä. Vuolukiveä on nämä kivet, niin kuin sä sanoit, mitkä pöytään tuoda. Ja uuni on erityisesti. Eikö näissä nykyisissä pizzauneissakin päästä aika koviin lämpötiloihin? Että
0: päästään. Ja jo, näistä on nimittäin asiakkaidenkin kanssa keskusteltu, että jos heillä on tämmöinen pizzauuni, että pystyykö myymään tuommoisen kiven.
1: Että siellä joku haluaisi ostaa itselleenkin tämän.
0: Joo, muutama on jo halunnut ostaa kiveä sieltä kotiin. Ja mä sanon, että tällä hetkellä ei pystytä kyllä myymään kiviä.
1: Voisiko se olla tulevaisuutta? Tykötarpeittenkin myynti?
0: Vois toki.
1: Onko nämä kivet nyt jotenkin mittatilaustyönä teille suunniteltu ja tehty?
0: Ei ole mittatilaustyönä, mutta ollaan valittu sen kokoiset kivet, mitkä toimii tuossa meidän pöyvissä ja meidän tiloissa, että ne ei ole liian isot kivet, että ne on just semmoiset sopivat.
1: Mutta kyllähän Suomessakin näitä vuolukivitehtaita on. Ja sitten tosiaan näillä pizzauuneillakin pääsee aika koviin lämpötiloihin, niin tarviiko se sen kummempaa? Siis esimerkiksi tämmöinen pizzauuni ja sitten vuolukiven palanen?
0: Ei, ja alusta, jolle sen sitten nostaa sieltä uunista. Eli periaatteessa, jos sulla on normaali hella, joka lämmittää 300 asteeseen, ja sulla on tämmöinen vuolukivi, niin sä voit laittaa sen vuolukivi sinne 3 tunniksi sinne uuniin. Se on kerännyt tarpeeksi lämpöä, niin toimii ihan samanlailla juttu.
1: Ja minkälainen se alustan pitää olla, mihin sen kiven uskaltaa laskea?
0: Jämäkkä, että se kestää sen kiven, ja sitten siinä pitää olla niin kuin pelti. Meillä on puualusta, johon kaiverrettu semmoiselle pellille tila, eli siihen tulee puualusta, laitetaan pelti päälle, jossa on sitten ilmavälit, ja sitten laitetaan se kivi siihen, että se ei rupea se puu sitten palaamaan, kun se on niin kuuma se kivi.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva on tämä ja Hulikakku, meidän ruokaohjelma. Juttukaverina tällä kertaa Hot Rock Aitan väkeä, eli tuolta Torin rannasta yrittäjä Harri Keinänen ja sitten Kyökin puolelta kokki Arttu Malo. Kuinka usein teillä tulee syötyä omaa ruokaa, ravintolan ruokaa? Paisteletteko te itse siellä ensi alkuillasta kiven päällä omat lounaat?
1: No oikeastaan aika harvoin tulee syötyä, että...
0: Suutarin lapsia silleen.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Siinä alussa tuli tietenkin aina enemmän syötyä, mutta nykyään harvemmin.
0: Niin, kyllä. Mutta teillä siis ravintolassa näiden kuumien kivien päällä asiakkaat paistaa lihaa, kasviksia, juustoa. Mites kalat ja meren elävät?
2: Tällä hetkellä ei vielä. Iissähän meillä oli koko ajan oli myös kalat ja meren elävät. Meren elävät meillä on nyt listoilla, eli siellä on kampasin pukkaa, mustekalorengasta sitten.
0: Herra, on... Eikö kampasin pukka ole herkistä herkin ja teillä on 300-asteinen kivi? Sitähän pitää vaan näyttää sille simpukalle.
2: Niin, niin on, nimenomaan, kyllä. Se vaan käytetään siinä. Ja sitten meillä on aina apulautaset sivulla, eli sitten nostetaan sinne lautaselle heti. Okay. Sivulle ja syön vaikka sieltä se.
0: Miksi Iissä oli kalat, mutta täällä Oulun keskustassa nyt vielä ei?
2: Meillä on pienempi sali tuossa. Iissä meillä oli niinkö reilu tuplat isompi ja tuota, se käry on niin kova, mikä lähtee kalasta. Eli se kala kärisee, jos sinne esimerkiksi 6 ihmistä tulee, on yhtä aikaa syömässä kalaa, esimerkiksi lohta tai siikaa, niin se käry on niin kova, että tällä hetkellä me ei haluta sitä, että se ihmisten vaatteisiin tarttuisi, että kun ei niin kova ilmanvaihto ole. Että se kerkeä sen vaihtaa.
0: Niin, että jäisi muunlaisia muistoja teidän ravintolavisiitistä, kun se kalan käry siinä vaatteessa.
2: Kyllä, nimenomaan. Joo. Ja tavoite olisi, että saataisiin sitten ensi kesäksi, tai nyt kesäksi, hommattua uusi uuni. Ja saataisiin se alakertaan, niin pystyttäisiin sitten terassilla tarjoilemaan tuota kalavaihtoehdot myös.
0: Joo, okei. Mites Arttu, tuossa juteltiinkin aiemmin, että sä oot tosiaan nuori ihminen ja aika vasta valmistunut ja nyt heti tämmöiseen aika eksoottiseenkin, hyvin erilaiseen konseptiin kokiksi. Odottamatonta, eikö?
1: Kyllä.
0: Mutta pääset sä siellä nyt sitten näyttämään sun tuoreita taitoja?
1: No löytyyhän meiltä listalta kaikkea muutakin, että sieltä löytyy just pizzaa, burgeria, pastaa. Pastoja on tosi paljon kehuttu, meillä on rapupasta. Niin,
0: niin just, että sä väännät myös sitä tavanruokaa siellä sitten. Joo. Kyökin puolella.
1: Kyllä. Okay.
0: Jos ajattelee, jos niin kun, sä oot kokki ammatiltasi, niin kun mennään sinne kotikeittiön puolelle, mikä on kotona sun bravuuri?
1: No mä tykkään tehdä kaikkia pastoja justiinsa. Esimerkiksi kesäkurpitsapasta, se löytyy meiltä myös listoilta. Niin se on mun yksi lemppareista.
0: Onko se sun joku oma ohje sitten?
1: Joo, se on ihan oma resepti.
0: Okei, no nyt ihmiset tietenkin odottaa, että tulee kesä ja tulee tuoreet raaka-aineet ja kesäkurpitsapasta kuulostaa kesäiselle. Niin voit sä kuvailla jotenkin pähkinänkuoressa suurin piirtein, että mitä siihen sun pastaan tulee?
1: Siinä on tomaattikastiketta ja parmesaania.

0: saan, ja ne oikeastaan on niin kuin se, mikä tuo sitä makua siihen.
1: Se on se olennainen kivijalka, joo, siinä. Joo. Ja sitten kesäkurpitsaa on vaan niin kuin tämä.
0: Joo, sitä on tää silleen kevyesti paistettu, että se on vähän vielä napakka ja se on erittäin hyvä.
1: Just. Kasvisruoka.
0: Kyllä.
1: Tämmöinen niin kuin moderni mies, että tykkäät laittaa tämmöistä kasvista.
0: Kyllä, se löytyy itse asiassa vegaanisena meidän listalta.
1: Mm-hmm. Okei, okay. Just. No niin, tota, Hot Rock Aitta, nyt siis noin 1,5 kuukautta vanha tapaus.
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Joo, ja vieläkö teidän e-putiikki toimii?
2: Ei toimi e-putiikki, että se vuodenvaihteessa jätettiin taakse sinne ja ruvettiin tänne sitten.
1: Keräsitte kimpsut ja tulitte tänne isommalle kylille.
2: Kyllä,
1: joo,
2: kyllä.
1: Kyllä. Ja tuossa juteltiinkin jo Harri sun kanssa, että Suomesta ei ilmeisesti tällä hetkellä vastaavaa löydy tällaista kuumakivikonseptia. Onko tässä nyt tarkoitus sitten koeponistaa tässä Oulussa ja sitten katsoa, että minne sitä lähdetään laajentamaan?
2: No toivottavasti näin kävisi, että saadaan täällä tuota homma pyörimään ja ihmiset tykkää ja päästä sitten laajentamaan.
1: Mm. Iissa, kun jo koeponistitte, niin kerrotkin, että tota, olihan siinä opetteleminen.
2: Oli.
1: Niin minkälaisia ne yleensä ne ihmisten reaktiot on tämmöisessä vähän erilaisessa tilanteessa, kun pitää alkaa itse paistelemaan, se kuuma kivi hohkaa siinä edessä?
2: No joo, sielläkin on niin kuin, varsinkin ihminen, kun ei tiedä yhtään, mille se tulee. Se tulee sinne ja ottaa sen Hot Rockin. Sillä ei ole siinä vaiheessa vielä kerrottu, niin sitten kun se tuuaan, mä tykkään itse siitä tilanteesta, että sitten tuuaan se kivi siihen ja se on aivan, että mitä, tuohon kuuma ja vähän pelottaa siinä ihmistä näin, mutta sitten kun sä rupeat puhumaan ja kertomaan siinä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi ja miten homma toimii ja kerrot kypsyydet, että nyt käännät, nyt leikkaat, maistat, niin se on 5 minuuttia, niin ihminen on aivan jo. Se on aivan niin kuin muuttunut se asenne siinä ja hymy kasvoille, että vitsi, tämä on hyvä. Että nyt on pakko ottaa kuvia ja laittaa
1: niin,
2: eteenpäin.
1: Niin onko se sitten lopulta vähän niin kuin sen kummempaa kuin grillaaminen?
2: No periaatteessa ei. Eli ne kasvikset, kun siinä on, niin ne on aina esikypsennettyjä, niin mä aina sanon, että ne grillautuu kivasti siinä kivellä sen lihan vieressä.
1: Että oikeastaan tehdään pinta niihin vaan.
2: Kyllä,
1: joo,
2: se on sitten siinä. Ja tuota, ideahan siinä kivessä on se, että kun se on niin kuuma ja sitten kun siihen härkä esimerkiksi otetaan, niin se on niin kuuma, niin se vetää ne lihan syyt nopeaa kiinni, kun ne käyttää ne pinnat ja se pitää silloin kaikki lihasnesteet siellä sisällä. Mm, mm. Ja sitten kun sä syöt sen suoraan siitä kiveltä, leikkaat palasta ja käytät kastikkeessa ja suuhun, niin se on tosi mehevää, koska se mitään rasvaa ei ole jäänyt pannulle siitä, vaan ne kaikki on. Kaikki maut on siinä.
1: Kyllä, kyllä. Mustakin tämä kuulostaa aika jännittävälle, mutta kun mä en ole mikään ruoanlaittaja, enkä varsinkaan lihanpaistaja, missä pitää tietenkin se on hyvää lihaa, pitää olla tosi tarkkaa, että siitä tulee just tollainen, että ne jää ne nesteet sinne sisään. Niin musta tuntuu, että mulla tulisi paniikki. Onko sulla paljon näitä paniikkireaktioita sillä salissa, että apua, en mä nyt pystykään, en mä uskalla?
2: On ehkä semmoisia lievempiä on ollut, mutta niitä tulee niin kuin päivittäin.
1: Okay.
2: Että se, että kun se tulee, kun se kivi on kuuma, se on 3,5, saattaa olla jopa lähellä 400 astetta ja siellä on laitettu minuutti sitten se liha siihen ja se tuo asiakkaalle siihen etti, niin sehän tirisee todella kovaa siinä kivellä.
1: Niin, se on valmiina siinä kivellä?
2: Joo, kun se tuo asiakkaalle. Sehän tirisee siinä todella kovaa siinä kivellä ja tuntuu, että se paistuu hirveän nopea, niin siinä on semmoinen, että huomaa, että paniikki iskee äkkiä kääntää, tehdään näin ja näin ja sitten itse rauhoittelee siinä vieressä, että ei ole kiirettä. Että se kiireen tuntu tulee siinä, kun se paistuu niin nopeaa ja ihminen ajattelee, että nyt tässä tulee kiire, mutta sitten rauhoittelee ja kertoo siinä vieressä, että ei ole mihinkään kiire, että kaikki on kunnossa, näin sen pitää toimia ja tuota, menee just niin kuin pitää ja sitten leikkaa siivuja, niin 10 minuuttia, niin yleensä tilanne on jo rauhoittunut ja ruvetaan niin kuin huomaamaan homman juju.
1: Ravintolamaailmasta mielikuvat on muutenkin tällaisia aika hektisiä ja sitten tuota, nyt niin kuin kuvailit tämän tuota, tilanteen näiden teidän kuumien kivien kanssa ja sitten sinä siinä tota, rauhoittelemassa, niin sulla täytyy olla todella lehmän hermot.
2: Vissi ne on. Kyllä.
1: Joo, mutta sä oot niin kuin sillä, että ei mitään hätää.
2: Joo.
1: Ei mitään hätää.
2: Kaikki on kunnossa. Kyllä.
1: Just näin. Näin meillä siis vakuuttelee täällä yrittäjä Harri Keinänen, joka yhdessä vaimonsa kanssa on perustanut Hot Rock Aitan. Ensin oltiin Iissä, nyt ollaan Oulun keskustassa tuolla Torirannan aitoissa ja

0: siellä sitten Marika ja Harri Keinänen pyörittää hommaa. Ja menossa mukana tietenkin myös tälläkin studiossa vieraileva Arttu Malo. Teillä on nyt aika työntäyteinen kesä varmaan edessä. Onko sullakaan Arttu yhtään kesälomaa? Pitääkö vaan painaa menemään?
1: Vielä ei olla ainakaan sovittu, että lomaa pidettäisiin.
0: No niin.
1: Mutta onhan se nyt kiva, että kesällä on tekemistä.
0: No se on totta, joo, kyllä. Tori on vähän vielä kaauksessa. Kuinka paljon luulette, että se vaikuttelee bisneksiin?
2: No jonkun verran vaikuttaa. Molemmin puoli on remonttia, eli siellä on se rannan puoli ja sitten on tämä hotelli. Ja mutta aika hyvin on tapahtumia ollut järjestänyt ja tulee niin kuin asuntomessut ja kuninkuusravit ja kaikkia. Odotetaan paljon turistia ja ihmisiä tuohon torille.
0: Niin, että nyt pitää vaan painaa menemään. Kyllä. Laikka punaisena niin sanotusti, niin kuin me täällä radiossa ruukataan aina välillä toisillemme todeta. Joo, ja onhan se semmoinen niin kuin tuhansien mahdollisuuksien paikka, jos ja kun siihen saataisiin se hotelli pöhisemään. Kyllä. Ja saataisiin se rantasauna olemaan ja tietenkin saadaan ne remontit siitä pois rantaväylältä ja näin edelleen. Niin sittenhän te olette pelipaikoilla.
2: Kyllä, kyllä. Ollaan aivan hotellin ikkunasta meidät näkee, sitten kun hotelli on valmis.
0: Kyllä. Jotain uusia ideoita, niitä ovat tuoneet Keinäset Prahasta napatusta ideasta ja nyt sitten täällä Oulun torilla pystyy kokeilemaan kuumalla kivellä ihan itse kokkaamista. Harri Keinänen, Arttu Malo, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
2: Kiitos.
0: Ja pitää varmaan toivottaa teille työntäyteistä kesää.
2: Kyllä, kiitoksia. Kiitoksia.
3: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026. Kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.
8: Radio Kalevan ruokaohjelma Hulikakun. Seuraava jakso ei tarvitse pitkään odottaa, nimittäin ensi viikolla. Jälleen kerran keskiviikkona mennään. Aamu 8:00. Keskiviikon rotuaarin reippaassa ja sen lisäksi myöskin sitten perjantaina 10:00 uusintana sikäli mikäli et aamuvirkku ole. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka. Ville Muikkula seurannasi. Seuraavaksi jatketaan mielenkiintoista matkaa. Näin Letkan sunnuntai-epistolassa käydään läpi vähän, mitäs kaikkea uutta musiikkia tämän vuoden osalta onkaan julkaistu. Joka torstai Radio Kalevan Kalevissa, musatorstaissa, päästetään irti kuuntelukaverit. Eli studioon kutsutaan ihmisiä musiikin parista, joskus musiikin ulkopuolelta, kuuntelemaan uusia kappaleita, mitä meille Radio Kalevaa on eholle tullut ja ylipäätään, mitä on julkaistu. Tällä viikolla sunnuntain uusinnassa palataan helmikuuhun, jolloin äänessä oli 2 tammikuussa Kalevi viikon pohjoisen rouhean biisi. Rykäissyt artistia. Jokiyhtyeen Elisa Koivupuro sekä Pote, Tuomas Soukka tuolta Pote ja Pony Expressistä. Tähän mennään aika pian. Primal Screaming Country Girl luvassa NYT nyt. Ja vielä tuossa Primal Screamin jälkeen Susanna Leppänen ja Metsola Erkki soimaan.

0: Radio Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.

0: Siellä olisi Susanna Leppänen ja Metsolan Erkki.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Tänään Kalevin kuuntelukaverina kuullaan kahta ihmistä. Toinen ei ole vielä saapunut paikalle, joten odotellaan hetken verran Elisa Koivupuron kanssa. Elisa, tervetuloa.
1: Kiitos, terve.
0: Miten menee?
1: Oikein kivasti menee tässä mahdottomassa julkaisuputkessa.
0: Joo, teillä on ollut noin Jokiyhtyeen kanssa melkoinen, niin kuin toi, sanotaan näin, että kappaleiden maailmalle saaminen käynnissä.
1: Joo, on, että nyt mitä siitä on, 3-4 viikkoa sitten julkaistiin viimeinen Virheistä suuri ja ensi viikon perjantaina sitten Eikä mua pelota.
0: Oi kauhea. Miten tuo Virheistä suuri, sehän meilläkin valikoitu se viikon pohjoisen rouheaksi piiriksi ja mitä mä oon sivusta seurannut, niin aika hyvin saanut liikehdintää aikaa tuolla TikTokin puolella ja sitten myöskin suoratoistopalveluissa.
1: Joo, se on lähtenyt tosi kivasti, että kyllä se kannattaa siellä riehua menemään TikTokin puolella, sillä saa tuloksia aikaiseksi. Ja sitten on ollut ihanaa, että ihmiset on löytänyt sen biisin sieltä. Mm. Että siellä vaikuttaa, että on oikein tehokuuntelijoita.
0: Niin.
1: Semmoinen keskimäärin 5 kertaa.
0: Ja aika hyvää palautetta on tullut myös tästä uudesta biisistä.
1: On joo.
0: Musta tuntuu, että pote saapui juuri ovelle. Elisa, jatketaan kohta lisää vähän siitä, että millainen musiikin kuuntelija sä oot. Otetaan tässä kuitenkin meidän ensimmäinen biisi, jonka takaa löytyy eräs yhtye, joka varmasti joissakin kotitalouksissa tunnistetaan. Tässä on yksi kirjain ja yksi numero.

0: Näin on. Studio saatu taas lisää henkilökuntaa paikan päälle. Tervetuloa Tuomas Soukka, eli Pote.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Verit sen perinteisen Kalevin kuuntelukaverin sivureiti, eli vanhan studio, eli Solistinkadun kautta.
1: Kyllä, Solistinkadun kautta ja sieltä semmoinen pikku hiki pintaan, niin se on mukava nyt istuskella täällä jälkihiessä.
0: Juurikin näin. Siinä kuultiin meidän Kalevin kuuntelukavereiden viikon ensimmäinen sille virallinen biisi. Kuten sanoin, yksi kirjain, yksi numero. U2, uudelta EP:ltä, Days of Ash-albumilta, Songs, A Song of the Future. Miltä kuulosti, Elis?
2: No se oli aika fressiä jotenkin U2-seksi. Et mä tykkäsin, sanonko mä heti kaiken, mitä mä ajattelin.
0: Siis anna mennä vaan, tää on ihan vapaa.
2: No kitarasoundit tietenkin ja bassomeiningit siellä ja ihan semmoista, ei nyt sillä lailla räjähtänyt mitenkään tajunta, mutta tosi mukavaa fiilistelymusaa ja sitten semmoista venyvää tunnelmaa.
0: Mm. U2 on vähän viime vuosien aikana, en tiedä, mulla ainakin pikkusen lähtenyt sieltä näiden uusien biisien kanssa se tutkalta pois. Et jotenkin semmoista tasapaksua on tullut. Tämä UEP, juurikin tämä kyseinen biisi, Songs of the Future, tämä iski jotenkin tietyllä tavalla hyvä groovikin mukana siinä. Pote.
1: Joo, siis ekaksi kyllä kiinnitin huomioon siihen bassoon. Että siinä oli kyllä kova mukava meininki hyvin ajo eteenpäin. Ja sulla muuten toi puhelimessa.
0: Joo,
1: kamera elää omaa
0: elämää. Kamera elää ihan täysin omaa elämää.
1: Ja yleisestikin niin poljento ja kitarasoundit oli tosi kivaat. Niin yleisesti poljento oli kyllä tosi tuommoinen menevä. Että jos mä laitan tiskejä tai imuroin kämpillä, niin mä kuuntelen mielellään kyllä tämmöistä musaa. Että tuota saa semmoista fiilistä ja vähän energiaa. Ja tota, freesi oli kyllä soundi, että noin U2-seksi tosi freesi kuulonen ja kyllähän se niinku laulaja aina miellyttää korvaa, että on tosi korvan myönteinen.
0: Sä oot Bono-ystävä.
1: Kyllä, okay. Joo. Hyvin korvan myönteinen soundi.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kalevi ja Kalevin kuuntelukaverit. Esitellään vielä kerran Tuomas Soukka, eli Pote, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Elisa Koivupuro, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Teitä kahta yhdistää yksi asia. Tämän vuoden puolella olleet molemmat viikon Pohjoisen Rouhean

0: biisi edustajana Elisa Joki-yhtyeen kanssa ja Pote sitten Pote kanssa.
1: Ja Pony Express.
0: Ja Pony Express.
1: Tai yhteistekijänä. Kyllä. Näin.
0: Olemme siis päässeet kuulemaan teidän omaa musiikillista osaamistanne, mutta mä kysyn tähän seuraavaksi, että millaisia musankuuntelijoita te olette? Tuleeko seurattua paljon, mitä kaikkea uutta tulee?
1: No mun täytyy kyllä myöntää, että mä oon tosi soul-jäbä.
0: Soul-jäbä.
1: Mä oon tosi soul-jäbä.
0: Mä jotenkin aavistin, joo, kun kööriä kuuntelin.
1: Joo, se on kuultavissa siinä. Ja kyllä mä niinku kuuntelen laajasta laitaan tosi paljon musaa, mutta huomaan yhä enemmän ja enemmän menevän tonne soulin puoleen. Ja siellä se semmoinen funky souli juttu, niin se vaan toimii ja joka kerta menee jalan alle. Että kyllä sitä aivan ylikuluttaa. Mutta kuuntelen toki myös niinku aivan räpistä metalliinkin, mutta ne on ehkä sitten semmoisia paikoina, että jossain kuntosalilla tai juoksulenkillä, ei niinkään sillai ihan tuosta spontaanisti laitettua välttämättä kotona kaiuttimeen.
0: Okei, Slayer pysyy siis siellä vähän siellä.
1: Joo, sillä on oma paikkansa.
0: Kyllä. Miten Elisa sulla?
2: No mä oon kyllä aika kaikki ruokainen, mutta kyllä mä silti varmaan sydämeltäni on poppari. mä oon vähän semmonen, että kun mä löydän jotakin ihanaa, niin mä kuuntelen sitä vuoden putkeen. Sitten pitää löytää jotakin uutta. Mm. Et seuraa hyvin uskollisesti omia niinku lempiartisteja.
0: Katsotaan, löytyykö meillä tänään teille molemmille jotakin uutta kuunneltavaa. Meillä on poppia luvassa. Soul on tänään ehkä pikkusen siellä alasuunnassa, joten Pote on tänään melkoisen seikkailun parissa.
1: Alakynnessä.
0: Alakynnessä ehkä, mutta hei Kalevissa tulee vastaan näitä yllätyksiä. Tämä kaksikko nostaa tänään myös omat suosikkinsa tai oman suosikkinsa näistä kappaleista, mitä me tänään kuullaan. Ja totta kai se viikon pohjoisen rouhea jälleen kerran tuossa ihan viimeisen biisin kohdalla luvassa. Tämä seuraava kappale, vaikea sanoa, että iskeekö tämä jompaan kumpaan. Tämä on oululaista osaamista.

0: Ja siinä kuultiin meidän kappaletta number 2, oululainen Rat Boogie, asialla tämän biisin kanssa. Mitä sanovat kuuntelukaverit Tuomas Soukka ja Elisa Koivupuro tästä seikkailusta?
1: No, siellä oli hienot synasoundit.
0: Synasoundit, joo.
1: Synasoundit, sitten oli semmoista mukavaa kaoottista proke-vipaa. Ja mulla tuli vähän mieleen Ismo Alangon vanhempi tuotanto. Itse asiassa, jos olisi kielen vaihtanut.
0: Nyt kun sanot, niin kyllä tuossa oltiin vähän niin kuin siekkarimaisemissa tietyllä tavalla sielun veljen suunnassa.
1: Semmoista katastrofin tuntua.
0: Joo, tuo olisi voinut kääntyä ihan mihin tahansa suuntaan tuo seikkailu. Mitäs Pote?
2: Joo, siellä mestari Alanko mainittu. Ja nyt kun sanoit, niin joo, kyllä oikeastaan pienesti tuli mieleen siitä, joo. Oli tuommoista mukavaa nurinkurisuutta, tykkäsin kyllä. Ja sitten kuitenkin niin kuin laulumielisuut oli kuitenkin tuommoista aika helposti kuunneltavaa, että ei ollut tavallaan niin kuin ei oltu viety yli sitä nurinkurisuutta siinä, vaan se jäi sinne kitarariffien tasolle. Sitten tietenkin papukajan merkki, joka ainoa kerta kun lehmänkellon kuulee, siitä pitää antaa papukajan merkki.
0: Lehmänkello, meidän maininta laitetaan tuohon mukaan.
2: Ehdottomasti, kyllä.
0: Viikon lehmänkello.
2: Ja yksi pointti tältä vielä löytyy semmoinen, että mä kyllä toivoisin aina, kun, ja etenkin kun kuulee tälleen kotikentältä musiikkia, niin kyllä mä toivoisin, että se olisi suomenkielistä. Että
0: okay.
2: En mä nyt tietenkään ole mikään kellekään sanomaan, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä, mutta sanotaanpa näin yleisesti vaan tässä tällä oululaisille aloitteleville musiikoille, että tehkää suomeksi sitä musaa.
0: Rat Boogien kaverit, ne on kokeneita miehiä. Ne
2: joo.
0: On pitkän linjan soittajia, sieltä löytyy juuria muun muassa Plaster Masterista, Laidback Townisista, ja onpa Rat Boogieta kuultu aikaisemminkin täällä Radio Kalevan taajuuksella itse soittolista biiseen saakka. Country Boy muun muassa yhtenä tämmöisenä, mikä jäänyt mieleen, ja mulle tuli niin kuin pakko sanoa, kun rupesin kuuntelemaan tämän biisin. Jaha. Mielestäni kamerat tippuu tällä studion puolella. No niin, kun rupesin kuuntelemaan tämän biisin ja huomasin otsikon, että okei, tämä on Rat Boogien biisi. Odotin enemmän semmoista niin jotenkin ihan rokkapillyä. Että oli sillä tavalla vähän yllätyksenä vasta, että oli tuommoista itämaistakin seikkailua.
2: Joo,
0: musiikillisesti kyllä. Mukana siinä. Mutta juuri tänään julkaistu biisi. Fading Starlight oli siis kyseessä, ja se löytää tuolta suoratoistopalvelusta myöskin. Eli suomeksi voisi vetää samaan vielä.
2: Joo, ei tietenkään heille tekevät mitä tekevät, mutta jos siellä ajattelet, että alat tekemään musiikkia, niin pidä semmoinen vaihtoehto mielessä, että teet sen suomeksi.
0: Kyllä, kyllä tekstipuolellahan sinne kuitenkin pääsee ehkä ilmaisemaan vielä enemmän.
2: Kyllä, kyllä, joo.
0: Ehdottomasti. Rat Boogien seikkailu oli seuraava, sellainen, ja nyt Tuomas, tämä seuraava tulee olemaan... Hetkinen, mennäänpä sä eka tuonne WhatsAppin puolelle. Vasaa pisti viestiä. Just toivon mielessäni, että tulisipa uusi Rat Boogien biisi. Huippubiisi. Ei yhtään liikaa lehmänkelloa.
2: Sitä ei voi olla koskaan liikaa, sehän se leipä.
0: No näin on. Muillekin, jotka ovat linjoilla tässä kohtaa, niin numerossa 044954495 pystyt osallistumaan keskusteluun. Ja aktiiviselle keskustelulle voi jotakin pienimuotoista palakintoakin laittaa täältä suunnasta, jos niikseen tulee. Mutta se, mitä oli sanomassa, niin seuraava biisi, sä tulet nauttiin tästä.
2: Ai.
0: Tämä on nimittäin taas kerran oululaislähtöistä musiikkia.
2: Suomen kielellä.
0: Englanniksi.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, Radio Kalevan musaa torstaita. Tuoreen musiikin parissa ollaan tällä hetkellä ja olen kiinnittänyt vasaralla ja naulalla kameran tuonne taaksemme. Tämä kyseinen jakso on nähtävissä sitten huomenna myöskin YouTubessa Radio Kalevan tilille tuttuun tapaan. Kalevin kuuntelikaverit tänään Tuomas Soukka ja Elisa Koivupuro. Äsken kuultiin Erika ja Ruin-niminen kappale. Miten Elisa, miltä soundas?
1: No periaatteessa voisi olla Euroviisu-biisi.
0: aika Euroviisu-meininki
1: löytyy. Tuli sellainen mieleen.
2: UMK-vapa.
1: Kyllä. Mm-hmm. Sitten no, omassa genressään oli oikein mukava tuotanto, mutta vähän semmoinen junnaava omaan makuun. Mm-hmm. Et sellaisia ajatuksia herätti.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, veit jalat suusta tuossa junnavuudessa. Ehkä vähän olisi toivonut vielä jotain C-osaa tai jotain, että sieltä lähtee, mutta oli kyllä kivan kuulosta ja tykkäsin sitä kertsistä. Se oli jotenkin kiva. Tykkäsin myös siitä alusta, kun se mukava eteerisesti lähti ja sitten se vähän yllätti, kun se lähtikin se kertsi sieltä takaa. Se oli kiva, tykkäsin.
0: Erika on itse huikannut tätä kappaleesta, että sen inspiraatio tuon biisin tuotantoon on tullut suoraan Helsingin klubeilta. Tavallaan ollaan niin kuin siinä klubiympäristössä, mikä on tuonut hänelle myöskin vaikeina aikoina ilmeisesti lohtua, näin tuolta tiedotteesta päättelin. Ja artistihan on nuori, tämä on hänen kolmas sinkkuunsa, oululaislähtöinen artisti on kyseessä. Ja tähän mennessä nuo aikaisemmat sinkut, ne on saanut kuuntelua myös tai soittoa myöskin Yhdysvalloissa.
2: Okay.
0: Semmoisessa asiassa, mitä niin mä itse kaipaisin, vaikka täällä radioissa töissä onkin, niin opiskelija- ja yliopistoradioissa on löytynyt, saanut tämä kappale soittoaikaa, mikä on omanlainen ilmiössä tuolla musiikin puolella.
2: Joo, mielenkiintoista. Toki siinä, kun ei tehdä suomeksi, niin siinä on sitten
0: mä
2: mahdollisuuksia.
0: No niin. Se on sieltä, niin kuin Tuomas sanoi alkuun, niin tosiaan suomenkielisellä biisillä pääsee tiettyihin suuntaan, mutta englanninkielellä voi päästä sitten tuonne yliopistoradioihinkin soimaan.
2: Se on ihan totta. Ja sitten jos palataan siihen junnaavuuteen, niin kyllähän se sinne niin kuin klubimaailmaan sopii oikein hyvin, semmoinen oikein junnaava poljento. Ja tässä oli kyllä hyvin saavutettu se klubimaailma.
0: Ehdottomasti. Tämä kappale julkaistiin viime viikon perjantaina ja sen voit käydä ottamassa haltuun jo suoratoistopalveluista tässä kohtaa. Meillä on luvassa kohta sellainen pienimuotoinen hengähystauko, kello 16 uutiset, ja sen jälkeen jatketaan vielä 1, 2, 3, 4 ja 5 biisin kanssa. Tähän mennessä ollaan saatu 3

upalaa tuosta tämän viikon tarjonnasta ja hyvin erilaisia on ollut ja voin lohduttaa, että vielä erilaisempaa on luvassa tästä, kun eteenpäin mennään. Miten jos nyt tässä ennen kuin mennään noihin uutisiin, niin miten teille on maistunut

0: joskus on nähnyt, että kyllä siinä on semmoinen tota, bändi, jota tykkään katsoa sillä hieman ylöspäin, että sieltä jos siihen omaan live-esiintymiseen jotain semmoista huumoria saman tapaasta löytäisi, niin olisi kyllä suuri voitto.
1: Vanha hymypoika. Miten Elisa, tullut sinua seurattaa?
2: Mä en tiedä, kehtaanko mä sanoa, mutta siis mä en pysty nimeämään yhtään biisiä Arpalta. Mä en ole kuullut siltä yhtäkään biisiä, ainakaan tietoisesti.
1: No, kohta pääset kuulemaan. Meillä on nimittäin ennakkosoitossa heti kello 16 jälkeen Arpan ja Jiri Serku.
0: Oi.
1: Uusi sinkku. Radio Kaleva.

kanssa nuolosta. Vaalakaakasta naisella lämminkin kampaita.

0: Siinä ennakkosoitossa huomenna julkaistava jatko tennisrollille, eli Arppa ja Jiri Serkku uuden singlen merkeissä. Palalaikka orkesterin naiset. Kuuntelukaverit Tuomas Suokka ja Elisa Koivupuro. Mä menin tässä Elisaa ensimmäisenä, koska tää oli nyt sun ensimmäinen kohtaaminen tietoisesti Arpan kanssa.
1: Kyllä.
0: Miten jäikö lämpimät välit tämän kohtaamisen jälkeen?
1: No sehän oli semmoista oikein samettista ja flikmaattista tietyllä tappaa. Et voisin kuvitella, että jossakin rantatuolissa kuuntelisin tätä mukavan kevyttä, dippadappaa. Ehkä vähän jopa liian löysää omaan makkuun. Mm-hmm. Et mä luulen, että tossa voisi käydä sillä, että jos levyllinen tulee tavallaan tuommoisella tendenssillä toi laulu, niin mua saattaisi alkaa vähän kyllästyttää. Tämä on makuasia.
0: Totta kai, musiikki on aina makuasia.
1: Mä kaipaan aina sinne jotain vähän semmoista niinku särmää.
0: Pikkusen särmää Koivupurolle. Mites sitten Soukka?
2: No joo, kyllä mä olin tyytyväinen kuulemaani siinä mielessä, että en pettynyt pettynyt ollenkaan. Ja yksi asia, mistä täytyy kyllä heti mainita alkuun ennen kuin unohtuu, niin instrumenttisoolot takas radiomusaan ja heti. Sieltä Arppa tekee osansa ja me tehdään osaamme. Ja tehkää teki. Onhan se laulusoundi on semmoinen persoonallinen ja

0: varmasti jakaa mielipiteitä, mutta kyllä se muhun iskee ja Bosis iskee aina.
1: Bossa on siis Sirpalle tiedoksi kotona, no niin.
0: Kyllä. Ja mitäpä tuohon sanoo, Arpalan kivoja tekstejä. Voin kuvitella sen koko hammasrivistön, kun se hymyilee laulaessaan tätä kappaletta ja koko bändi hymyilee taustalla yhtä leveää hymyä, että aivan tällaista totuttua iloista arppaa kuulimme taas.
1: Jälleen kerran. Mä olin vähän jännittynyt, kun tuli tästä tietoa, että tosiaan tämä uusi sinkku on tulossa, koska Tennis Roll, mikä ekana julkaisi, tämä on yksi viime vuoden parhaimpia biisejä, mitä kotimaan kentältä on tullut. Erittäin jotenkin, no toki viime vuoden Arpan levyn kanssa myöskin ihan eri suuntaan musiikillisesti. Hänen tuoreen levy oli enemmän niin kuin tuonne melkein räpin puolelle menevä tapaus, niin tässä vähän palataan siihen tutumpaa arppasoundia.
0: Joo, tämä oli vähän niin kuin paluuta juurille. Se oli semmoinen yllättävä sivuraide se räppihomma, mutta sieltä sitten Tennisrollin kautta tultiin posikseen ja näistä pitääkin.
1: Näistä.
0: Hyvä meininki.
1: Ja kyllä, koko pitkä levykin on tulossa myöhemmin keväällä. Iltamat Pihlajassa albumi. Pihlaja viittaa sitten vahvasti tuonne Kokkolaan suuntaan. Ja sen verran uskallan tähän kohtaan sanoa myöskin, että Arppa ja Jiri Serkko ovat saapumassa myös Ouluun keikalle. Toukokuussa Oulun tuomiokirkkoon. Ei tuomiokirkon, vaan tuomiokirkon taustatarinaklubille esiintymään. Ja viimeksi, kun Arppa oli taustatarinaklubilla, niin jonot meni vähintään 7 korttelin ympärille. Että uskaltaisin väittää, että tästä tulee taas semmoinen iltapäivä, että kannattaa varautua jo hyvissä ajoin.
0: Niin eikö se ole siellä klubilla semmoinen ajatus, että nopeat syövät hitaat, että siellä ekat jonossa olevat pääsee sisään ja siitä ei rahalla päästä ohi?
1: No ei, siinä ei auta vaikka kuinka lompakkoa näyttää, vaan taustatarina klubit on yleensä semmoisia iltamia, että tosiaan hyvissä ajoin pitää olla liikenteessä. Tämä oli rentouttavaa, ehkä vähän liiankin rentouttavaa.
2: No oli, ja siis vielä se, että laulusoundi on kivaa, mutta meinasin ehkä sitä, että sitten tavallaan se jatkaa sitä samaa linjaa varmasti niin kuin läpi biisien.
1: Mutta Tennis Roll kannattaa tsekata vielä. Tämä oli tosiaan Elisalle ensimmäisiä niin kuin tietoisia kohtaamisia Arpan kanssa. Nyt on aika sitten laittaa vähän rouheampaa tavaraa linjalle. Tää palataan takaisin tuonne meidän Oulu-bändien pariin ja jo pelkästään nimessä on vahvaa vihaa mukana.
0: Let's go.
1: Tän nimi on New Hate, en sano vielä bändiä.

0: Siinä Kalevin kuuntelukaveritte on perinteeksi muodostunut viikon raskaamman puolen kappale asialla oulainen River Below ja New Hate. Nyt on jälleen kerran aika kääntää katsamme tuonne kuuntelukaveritten puolelle. Tuomas Soukka ja Liisa Koivupuro, nyt oli sitä heviä. Yksi annos tähän kohtaan. Miten maistuu River Below?
1: Joo, jos mä vaikka
0: aloitan. Ota sä oot nyt tossa. Joo. Sä mietit valkuun, että joku tuttu soundi tästä löytyy.
1: Jotain tuttua siinä oli. Mä en tiedä, oliko se sitten joku noissa stemmalauluissa vai mikä, mutta en mä tiedä oikein, mitä mä pyörittelin Megadetteja ja muita mielessä, että mikä se näistä on.
0: Kaikki mahdollisesti läpi sillä, mitä löytyy. Mä olin, että se on se bändi, mitä sä ehkä haet, mutta en kerro sitä vielä.
1: No älä kerro vielä, joo. Se oli mun mielestä, vaikka sanot, että se on raskas, niin se oli aika kevyt raskas kuitenkin. Se laulu oli
0: light
1: semmoinen.
0: Heavy.
1: Niin, kyllä. Se oli semmoinen kliini laulu ja sitten ne stemmat oli kyllä on the point siinä. Ja sitten taas tuolla niin kuin kitaraosastolla oli kyllä mureat soundit ja hyvät. Kyllä voisin ajatella, että oikein semmoisella murealla äänentoistolla niin kyllä lähtee vaikutkin korvasta. Ja kiva riffittelyä oli ehdottomasti, että sitä oli kyllä miellyttävää kuunnella. Aivan ei sillä ei osunut soulmiehen sisimpään niin kuin sinne kaikkein syvimpään, mutta sinne siivousosastolle ja kuntosaliosastolle kyllä, että aivan hyvin menisi kyllä korvalapuissa.
0: Soukaan huus oli silloin kohta kiitollisia tämän päivän Kalevin vierailusta, kun sulla on niin paljon siivousmusiikkia.
1: Totta, joo, ehkä mä siivoan enemmän.
0: Koko viikon. Miten Liisa sulle?
2: Biisin nimihän on, tai tykkään, New Hate. Siinä oli paljon kaikkea. Vähän välillä mietin, että mitä mun pitäisi kuunnella siinä. Ja se biisi alku mun mielestä lupasi vähän enemmän kuin itse se biisi antoi. Jonkun napsu siihen olisi vielä niin kuin kaivannut. Mä en tiedä, oliko se siellä vokaaliosastolla. Että se jäi vähän semmoiseksi käjenlämpöiseksi, vaikka oli oikein komiat kitarat.
0: Pikkusen särmää lisää.
2: Joo.
0: Mä en ole itse grunge-ihminen. Mun on pakko myöntää se. Mä en jotenkin ole koskaan päässyt niin kuin Nirvana ja Alice in Chainsia ja Soundgardenia ja näiden kanssa niin kuin oikein sinuiksi. Tässä kappaleessa grunge-soundi kuuluu. Tässä ollaan niin kuin Alice in Chainsin maailmassa. No niin, se on niin kuin yhtyeen oma kommentti.
1: Joo, kyllä.
0: Kappaleista myöskin. Yllätti alkuun itsellä, kun rupesin kuuntelemaan tämän ensimmäisen kerran läpi, että yhtyeeltä kuitenkin vähän tämmöinen. Mä muistan, että River Below ei ihan tällä samanlaisella linjalla aikaisemmin operoinut, voidaan muista väärin. Joten sen puolesta mukavaa uudistumista soundin puolesta bändin kohdalla. Mutta maailmanluokan soundit, kitarasoundi etenkin.
1: Kyllä, etenkin se.
0: Iski sieluun, vaikken grungeen ystävä olekaan. Tämä biisi on julkaistu viime viikon perjantaina.

perjantain 13. päivänä. Sehän sopii hyvin myöskin nimen kanssa tähän hommaan mukaan. Meidän seuraava artisti julkaisi myöskin uuden levy, jos muistiin, niin saattoi olla myöskin perjantain 13. kirjoittanut sitä muistiin. Tässä on myös ihan osuva otsikko niin kuin albumin osalta. Siinäkin vihataan. Mutta tämä bändi, se vihaa musiikkia.

0: Siinäpä kuultiin vanhaa kunnon mouroavaa kissayhtyettä. Ihan hyvä olla yhtye uudelta I Hate Music-albumilta. Kuuluuko kappaleessa vihaisuus musiikkia kohtaan, Elisa ja Tuomas?
1: No kumpi se nyt aloittaa?
0: No aloitetaan. Ota sää tällä kertaa.
1: Siinä oli hyvää raivoa. Mä oon töissä on tullut jonkun verran työkaveri aina lukuttaa. Perjantaisin niin tullut tutuuksi ja mä tykkäsin kyllä. Mä tykkään semmoista raivokkaasta meiningistä ja mahtavat kitarat, kun oli ihan holtittomat.
0: Joo, tässä lähdetään kyllä heti suoraan niin syvään päätyä sille, että vähän tekee itselläkin mieli pikkusen repäästä hupparia pois päältä ja nyt lähtee saman tien niin pitti pyörimään.
2: Kyllä. Joo, olihan siinä meininkiä ja menoa. Ehkä se viha musiikkiin näkyy sitten sillä, että kaiken ei tarvitse olla niin justiin ja niin vimpan päälle tai jotain semmoista. Mutta kyllä minä tykkäsin hirveästi. Ja sieltä löytyi kaikki tuolle tyylisuunnalle ominaiset passosäryt ja kaikki niin kuin kuuluukin. Ja ainoa mitä tässä hetkessä kaipasin, niin oli semmoinen ei niin seitin ohut ja heidän keikka tukikohdalla.
0: Joo, tukikohta voisi olla. Mulla on lohduttava sana. 2G-festareilla, Oulu festarikentän tulokkaalla, kissa tullaan näkemään Brunnitorilla toukokuussa.
2: No niin, nice.
0: Seiti ohuutta odotellessa sinne suuntaan. Mutta joo, tämä on kyllä musiikkia, mikä vaatii ehkä pienen annoksen kiljua, jotta tämä lähtee niinku ihan täysin kuntoon.
2: Ja pitää juosta. Juosta ja töniä.
1: Tuli mieleen jotenkin heti tosi visuaalinen biisi. Mulla tuli mieleen, että pyöräilee tuolla hirveässä pakkasessa vastatuuleen ja hampaat hirveässä.
3: Joo, ihan hyvä olla.
0: Lauseenkin on saattanut joskus sanoa juurikin noissa samoissa olosuhteissa. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Radio Kalevan Musa Torstai. Kissa kävi äsken pöydällä. No pun intent. Me ollaan oltu vihaisia nyt tässä vähän aikaa ja arppakin alkuun vielä rauhallisen tunnelmalla meitä johdatti eteenpäin. Seuraava kappale. Tässä on vakava ja tärkeä sanoma ja mennään taas musiikillisesti ihan eri suuntaan. Juuret tämän musiikin kanssa johdattaa meidät Ouluun ja Maretojaan musiikkilukioon.

0: Xenophone. Jatsia kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Se oli Canvas ja Sanaton Kalevin kuuntelukavereiden hämmennysbiisi tälle viikolle. Tuomas Soukka, Elisa Koivupuro.
1: Voin samaistua biisiin
0: sanomaan. Jäikö sanattomaksi?
1: Sanaton olo on kyllä. Puhaltimet ja rummut oli kyllä niin kuin ilokorvalle. Se oli...
0: Soulmies hymyili.
1: Kyllä, se oli erittäin miellyttävää kuunneltavaa ja hienosti sovitettua musiikkia. Minä en kritiikkiä tähän voi antaa, mulla ei koulutustaso siihen varmasti riitä, mutta sanonpa vain, että myös tykkäsin hirveästi siitä, että toi niin kuin lauluilmaisu oli tuommoinen aika niin kuin pelkistetty, tai siinä ei ollut ihan liiaksi mässäilty.
0: Ei lähtenyt silleen

0: pomppimaan ylös alas, mitä niin jatsissa saatana tehdä, niin. Että lähdetään vähän niin kuin...
1: Eikä siellä hirveitä kuoroja ollut tai mitään tämmöistä, tämmöistä niin kuin ei ollut liikaa lähdetty tekemään sitten. Siellä aika paljon kuitenkin tapahtui ja sattui, niin kuin tuota varmasti kaikki tässä ajatteleekin, niin tuota siellä rummut oli tosiaan niistä aivan erityismaininta, että kyllä sehän kuulosti, että oliko siellä kolme kättä vai miten niin kuin tuommoisen.
0: Tarina ei kerro, voi olla. Voi
1: tuollaisen olla. Suoritukseen pääsee.
0: Miten Liisa sulle?
2: No mulla on sama yhden tuohon, että ei oma koulutustaso kyllä riitä arvioimaan no hei. Sinänsä. Että...
0: Kalevin kuuntelukaverit on niin kuin kuuntelijapuoleen ammattilaisia.
2: Kyllä, mutta itse olen enemmän semmoisen popjatsin kevyemmän ystävä, ballaadien. Vaikea sanoa mitään, ehkä parempi, että en sano mitään, mutta siis kiva laulusoundi oli ja tosiaan samaan kiinnitin huomioon, että ei lähde sillä.
0: Kyseessä on siis oululaislähtöisen Andrea Martinin luotsaama tuore ja vaikuttava yhtye, joka yhdistelee ja rohkeasti jatsia ja poppia. Tämä on heidän uuden levyn toinen sinkku nimeltään Sanaton, ja sillä valkkasin tämän myös mukaan, että se on tärkeä sanoma mukana. Sanaton kertoo suostumuksesta, häpeästä ja seksuaalista väkivallasta. Laulu pyrkii sanoittamaan niitä vaiettuja kokemuksia ja tunteita, jotka voivat jättää sanattomaksi. Kanvas rohkaisee seksuaalisen väkivallan uhreja tämän biisin kautta hakemaan tarvittaessa sitten ammattiapua myöskin. Että rohkeeseen aiheeseen on tartuttu, ehkä ei jatsissa ensimmäisenä yhdistäisi, että näin niin kuin ison teemaa. Ja tärkeäisen teemaa otetaan kiinni, koska jatsissa, no tämä on minäkään no ammattilainen jatsisuhteen, mutta tärkeä teema.
3: Kyllä.
0: Mitä nostetaan esille siellä? Jos ystävät, rakkaat, yksi biisi jäljellä.
1: Oi, oi.
2: Oho.
0: Saatte nyt seuraavan kollegan mukaan viikon pohjoisen rouheiden biisien seuraksi. Tämä saapuu nimittäin Rovaniemeltä kahden viikon ennakolla, mutta iski sen verran kovasti, että mun oli pakko tämä ottaa tänään jo meille soittoon.
4: Kalevi, viikon pohjoisen rouheja.

0: Voi Rovaniemi sentään, se oli Arktirektum ja Aino. Mitä mä teen? Ei kauhea paikka.
1: Olihan se ajoa. Jos mä saan aloittaa tässä.
0: No saat, nyt Tuomas Soukka siis kuuntelukaverimme tänään.
1: Niin,
0: seuraalaisen tuonne viikon pohjoisen rouheisiin.
1: Niin kyllä, joo. Onnittelut sinne Rolloa. Rolloa, se on kunniakas paikka päästä pohjoisen rouhiaksi. Ja täytyykö sanoa, että tässä biisissä mentiin niin MP3 soitin aika kauvelle, että kyllä mä menin takaisin tuonne Oulunsalon pyöräteille polokeen jopoa ja oli nappikuulokkeet korvassa ja siellä oli justiin tätä, mitä tyrävyötä mainittiin.
2: Tyrävyösuusta
1: päätä. Joo, just näitä. Ja siinä oli kyllä näitä tyylinmukaisia juttuja. Niin kuin kitaraliidi oli aivan suoraan sieltä aikakauvelta. Ja laulurasbi oli kans kyllä niin kuin oikein tyylinmukainen. Ja sitten se lopun modulaatio siellä. Niin kyllä siinä oltiin minun lapsuudessa ja minun nuoruudessa ja aivan 100%.
2: Joo. Aika lailla samat fiilikset oli, että semmoinen sisäinen teini Elisa ja angsti.
0: Joo.
2: Ihan tuntui hetkeen, että istu tässä. Ja, tosi hyvä imu oli siinä koko biisin ajan ja just nuo kaikki oli tyylinmukaisesti. Niin kuin kyllä, ja ei se kuulostanut yhtään kliseeltä eikä mitenkään niin kuin päälle liimatulta. Mm. Se kuulosti omaltaan. Mm. Ja se oli nostalginen, vei nuoruuteen.
0: Joo, mä vähän jäin niin kuin silmissäni sulje ja rupesin miettimään, että missä vaiheessa ilmestyy musavideo ja siihen yläkulmaan MTV-logo. Niin, tämä oli ihan niin kuin sellainen 2000-luvun alku, Blink-182-meininki.
1: Kyllä, ja ehdottomasti niin kuin hyvässä mielessä, että tämä oli pelkkä kehu tämä MP3-aikakausi.
0: Kyllä mä näin tulkitsin, että kaikkihan me, niin kuin nostalgia on semmoinen, mitä kaipaa.
1: Niin, kyllä.
2: Ja modulaatio oli.
0: Joo, modulaatio oli. Mä annettiin lehmänkellolle niin hatun nostoon. No niin.
2: Se oli täydellinen.
0: Siis se oli suomeksi laulettu, MP3 mainittu, lehmänkello puuttu. Ainoa, mitä jäi tuossa vielä kaipaamaan. Tämä oli siis Aino, mä en jaksa enää, aika korjaa Aino, mitä mä teen. Mä olen jo kertoisa, että mukana jäin pyörimään aika tarttuva kertsi, niin mikäs siinä. Tämä oli uusi biisi yhtyeeltä nimeltään Arktirektum. Mä oon sanonut, että monta kertaa varmasti väärin myös tämän lähetyksen puolella. Oon seurannut sivusta jo bändiä pidemmän aikaa ja viime viikolla yhtyeen laitto tämän biisin tarjolle. Tämä on siis osa heidän tulevalta EP:ltä, joka julkaistaan sitten 27. maaliskuuta. Tuo kyseinen kappale julkaistaan sitten 27. helmikuuta, eli viikon päästä tästä näin tuolla suoratoistopalveluiden puolella. Ja EP-julkistus, sekin on luvassa pitkä perjantaina 3.4. Rock Park Grandessa Rovaniemellä. Ja sen, mitä olen katsonut, niin bändi ilmeisemminkin on myös Ouluun päin tulossa, joten... Onko se taas sitten Ainolan puistofestareille tämäkin mukaan?
1: Niin, joo, joku nyt alkaa järjestää niitä Ainolan puistofestareita.
0: Meitä alkaa olemaan aika monta niin kuin kappaletta ja ehokasta sinne mukaan, että nyt keikkajärjestäjä, ota huomioon ja haltuun nämä.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Näistä vaan mennään yliajalle taas kerran. Elisa Koivupuro, Tuomas Soukka, tänään kuuntelukavereina ja tuttuun tapaan. Äsken jaettiin viikon pohjaa.

0: Pohjoisen Rouhean biisi, mutta me katsotaan myöskin, mikä iski raatii eniten tämän viikon kaikista kappaleista. Pote vaikuttaa siltä, että sä oot varma.
1: Mä oon aika varma, joo. Mulla on kaksi vaihtoehtoa kyllä. Mä vieläkin pallottelen sen suhteen, että kumpi, mutta...
0: No haluatko sä ottaa vielä vähän aikaa?
1: Ehkä mä ootan vielä vähän aikaa.
0: Elisa.
2: No, mulla on vähän sama tilanne, että sä pallottelen, mutta voiko antaa semmoista jaettua?
0: No, saat tämän kerran.
2: Okei, no toi kissa oli kyllä, siinä oli jotenkin kivaa raivoa.
0: Joo, kissalle maininta sieltä.
2: Sitten kyllä se oli tää viimeinen, oliko tää nyt...
0: Arktirektum.
2: Arktirektum. Niin, se vei sillä lailla mukavasti.
0: Okei. Pitää taas käydä tarkistamassa, että sanoinhan mä se ihan oikein, koska... Sen kun sanoo pikkusen väärin, niin sinne voi tulla täällä ja pyörii somevideot taustalla. Tämä on ammattimaissa ympäristössä toimii tällä hetkellä. Arktirektum.
1: Arktirektum.
0: Yes. Siellä. Äiti on ylpeä. Noniin.
1: Kyllä. Molemmat sinun vaihtoehdot oli kyllä hyviä, mutta minun täytyy nyt sanoa, että meillä poikkesi täysin
0: Sanoit hyvin, mutta otetaanpa, sanoppa jotkut toiset.
1: Sanoit hyvin, mutta minä sanon paremmin. No okay. Ei oikeasti sentään, mutta mä sanon, että arppahan se tietenkin on. Mutta sitten sitä, mitä mä pallottelin, niin oli kuitenkin Madet Oja lähtöinen jatsi.
0: Okay,
1: oli sitten se, että mä en oikein tiennyt kumman välille. Tai että kumman puoleen kääntyisi, mutta kyllä mä ehkä sinne arppaan menen kuitenkin.
0: Joo, tää on nyt vaikea, koska jokainen näistä nelikosta, jotka esille on nostettu, niin on omia suosikkeja myös ollut.
1: Sulla on nyt kaikki valta käsissäsi, Ville.
0: I know, right?
1: Käytä se viisaasti.
0: No kyllä mä sanon, että otetaan kerrankin nyt niin, että viikon Pohjoisen Rouhea saa myöskin erikoismaininnan tässä. Aino. Mitä mä teen? Annetaan vielä kerran sille tähän kohtaan mahdollisuus.
1: Näin teemme.
0: Tuomas Saukka, Elisa Kaupuro, kiitos paljon, kun pääsitte kuuntelukavereiksi. Tulkaa uudestaan, kun tilanne sallii.
1: Kiitoksia.
0: Jos meillä silloin olisi soulia ja...
1: Jos mä löytäisin vaikka heti kerralla perille.
0: Niin. Ehkä ensi kerralla.
2: Elkää muuttako.
0: Ei, katsotaan.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Kalevin kuuntelukaverit saapuvat jälleen kerran seuraksesi ensi viikon torstaina kello 15 alkaen, ja silloin toivotetaan tervetulleeksi kaksikko Sipe Åkvist, Antti Kukkola ja uutta musiikkia 15 eteenpäin. Reklaman musa torstai Kalevissa ensi viikolla myöskin äänessä Joseen pimeän puolen Joseen Mäenpää sekä Kalevin viikon vieraana loistava Puska Jaska. Jaakko M. Puska Rovaniemeltä. Ja mitäs muuta? Tässä kun hiljalleen ruvetaan kääntämään katseita jo tuonne kesäkuun puolelle, ensi viikkoon toiseksi viimeinen Kalevi tämän sesongin osalta. Toukokuun viimeisellä viikolla päästään jo ääneen ja valmistellaan meidän Kalevin kesäsarjaa, jossa jälleen kerran tutustutaan Oulu 2026 lavan artisteihin tuolla Kuustokissa. Mitä kaikkea silloin luvassa onkaan? No, sen tietää, kun käy katsomassa. Mitä kaikkea tuolla ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla lavalla oikein esiintyy. Nyt kuitenkin on aika ottaa vielä yksi kappale Astriin jälkeen. Seuraavaksi Jukka Nousiainen trio tulee ja jää. Sen jälkeen otan katsomaan, mitenkäs Alanis Morissette toimii Rapakari Recordsin ehdokkaana. Viime kauden jaksoja kävän läpi näin sunnuntai-iltapäiväkimara Letkassa. Jaksossa puhetta ainakin jääkiekon MM-kisoista, jos en ihan väärin muista, ja mahtoi olla jopa Euroviisupuhettakin. Muistan melkein kaikki nämä jaksojen sisällökin ulkoa, mutta tätä en ole varma jompikumpi tässä nyt mainitaan. Studiossa Sini Salmirinne, dosentti Tomi Väisenen ja professori Ossian Marttala. Ensi viikolla mennään jälleen kerran rapiksessa ja silloin kuunnellaan Buena Vista Social Clubia. Mut nyt Jukka Nousiainen, trio.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Jihaa.
1: Jipii.
2: Pitkästä aikaa, voisiko näin sanoa?
0: No näin on, ystävät rakkaat. Meillä on täällä studiossa Rapakari Recordsin perinteinen väki. Eli oudosti kaikuu mulla itse asiassa korviin, mutta ehkä se on tässä vaan tämä riemullinen olotila, pitkä jälleen näkeminen tauon jälkeen.
3: Vapputauko oli tuossa. Joo.
0: Vapputauko ihmiselle tekee ihan hyvää. Mm. Rapiskin oli vapputauolla, koska vuonna 2025 vappua vetettiin torstai-päivänä, mutta nyt ollaan jälleen täällä ruodussa. Tämä on siis Radio Kalevan lempeä pulskea levyraati nimeltä Rapakari Records. Joka viikko kuunnellaan uusi albumi pähkällä, mitä siitä on tullut mieleen. Puhutaan asiasta ja asian vierestä ja paikan päällä asiasta ovat puhumassa usein varsinkin asian vierestä mies nimeltä Tomi Väisänen.
2: Oi, pöyristyttävä väi. Mutta terve, kiitos.
0: Ja suoraan atomin ytimeen puolestaan sitten veitsen terävästi hyppää professorimme Ossian Martta.
3: Heipä hei.
0: Asialinjalla ennen kaikkea. Aikuismaisesti asialinjalla.
3: Siihen pyritään, joo.
0: Nimenomaan, se on tämä ohjelma, homman nimikin. Mm.
2: Ja juontajamme Sini Salminen.
0: Niin joo, minä olen Salminen sitten tässä. Mm. Heippa vaan kaikille.
2: Hei muuten. Noin. Ja sitten kun on vielä Instagram ja WhatsApp-kanavien myötä myös yleisö, olettavasti myös Pasini.
0: Ui.
2: Huomasitteko, niin. Mutta oletteko ajatelleet sitä, että
0: Pasi ilmoittaa, että hän on paikalla. Moikka Pasi sinne kotikatsomoon ja Pasi toteaa, että jakso Saab 96.
2: 96, yes.
3: No niin.
2: Hei, siihen voisikin sanoa, että Rapakari Records on jo voi sanoa perinteinen ohjelma, mutta myös hyvin paljon perinteisiin kumartava ja perinteitä kunnioittava.

0: kunnioittava ohjelma. Tämä vaatii siis meidän kaikkien kolme ja yleisön neljäntenä niin yksimielisyyden, että levystä tulee tuo virallinen Rapakarin autiosaaren levy.
1: Perämerellinen autiosaaren.
0: Oletteko ajatellut sitä, että samanlaista yksimielisyyttä haetaan myös maailmalla tällä hetkellä?
2: Vatikaanissa.
0: Kyllä.
1: Mm. Totta, musta savu on noussut tähän
0: mennessä. Sehän on maailman vanhin tämmöinen valintamenettely. Kuulinko oikein aamulla radiosta Sini Salvirinteen lukemana, että 1400-luvulta asti on tätä samaista, joko mustaa tai valkoiseen savu, tai no valkoiseen savuun se aikanaan päättyy tämä konklaavi.
2: Mm. Mm. Niinpä.
0: Et sielläkin vaaditaan yksimielisyyttä siellä katedraalissa.
2: Kyllä. Siitä totta kai meemme.
0: Ja mehän valittiin tämä sama tässä ohjelmassa.
2: Yksimielisyys.
0: Ennen enemmistöpäätöksellä pääsi levy Rapakarin autiolle saarelle, mutta aika pian mentiin tähän, taisi olla ensimmäisen kesätauon päätteeksi, niin me tultiin jotenkin tiukempana takaisin. Siitä asti ollaan vaadittu yksimielisyys. Mm,
2: siihen saakka se oli vain enemmistö.
1: Olisiko se jännittävä, jos mekin otettaisiin lippuäänestys? Sitten me jokaisen ohjelman jälkeen poltettaisiin ne liput.
0: Rotuaari.
1: Meillä on tuossa kerrosta ylempänä parveke, niin mentäisiin sinne aina polttamaan. Ja ihmiset siellä katsoa, että minkälaisia savutuprukoita.
0: Ajattelin, että ne voisi tänään tuossa kuuelta katsoa, että nouseeko Alanis Morissetten. Mikä se levy?
1: Jacket Little Pill.
0: Jacket Little Pill -albumille punaista savua. Valkoista vaan mustaa savua.
1: Niin. Mm-hmm. Ja jos ennen vanhaan nuo katolilaiset värjäsivät tätä savuaan, niin miten me sitten värjättäisiin? Mikä se olikaan hetkinen? Sillä oli, että märkää olkea tai jotain, niin siinä tuli valkosta. Ja
2: semmoisen meemin näin, missä punaisessa kaavussa Snoop Dogg oli hiippailemassa tuonne konklaavin luo, ja sillä oli semmoinen jamaikalainen pussukka mukana, että nyt tulee valkosta savu.
0: Kyllähän monen lähetyksen jälkeen, niin kuin Muikkulan ollessa puikoissa, niin studion pihallahan jonkunnäköistä savua nousee.
2: Niin, näin savukkeella käydessä, kyllä. Mm,
1: mä oon yrittänyt kieltää sitä poikkaa siitä hommasta, mutta se ei ole vielä uskonut, vaikka olen hänen esihenkilönsä. Voitteko kuvitella?
0: Voiko olla epäluotettavampaa työntekijä? Mm.
1: Niin. Luotettavaa henkilökuntaa on niin vaikea löytää.
2: Oh.
1: Kyllä. Mutta on hyvä ystävä siellä kotikuulomossa. Sinä voit tosiaan olla mukana meidän raadissa. Numero on 0440954495. Eli 0440954495. Ja sinne voi laittaa omia ajatuksia tästä klassikkolevystä. Senhän moni muistaa ihan kuuntelemattakin. Me ollaan toki tällä viikolla virkistelty muistia tämän levyn suhteen. En minä vielä tiedä, onko nuo pojat koskaan tätä kuunnellakaan. Minä kyllä osaan tämän levyn. Mm. Mutta voi laittaa siis ajatuksia tästä levystä, kommentteja meikäläisten sanomisista ja mitä tahansa. Ja sitten Radio Kalevan Instagramin storeissa on äänestys. Siellä on itse asiassa, enpä muista milloin viimeksi ollaan saatu näin paljon ääniä.
2: Hauskaa.
1: Joo, no niin. Kertoo siitä, että tämä on siis tuttu levy monelle.
2: On.
0: On ja varmaan semmoinen, tämä on vuodelta 95, joka on myös hyvin tuttu monelle.
1: Se on se klassinen Never Forget.
0: Tiedättekö, eilen oli 7.5. ja 7.5.95, niin Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden.
2: Se oli eilinen. Joo. No niin, justiinsa. Muistan sen kuin eilisen kyllä, sen 95.
1: Mä muistan, missä mä olin. Mä katsoin sitä semmoisessa pienessä kuopiolaisessa pubissa ja sitten mentiin Kuopion torelle.
2: Meillä oli ihana mahdollisuus tulla rajalla asuessa lähteä heti kuule autoletkalla Haaparannalle.
1: Se oli
2: hienoa. Mulle jäi erityisesti mieleen semmoinen pyöräilijä, joka tuli sitten siinä Storkauttanilla niin vastaan autoletkan välistä, jolla oli maalattu Ruotsin lippu kasvoihin ja se ajoi pyörällä ja keskisormi pystyssä tuli vastaan. Siinä kaikille näytti keskisormea.
1: No, teidän alahampaita varmaan silti nauratti.
2: Meitähän nauratti. Me oltiin, että voi veljet. Joku taisi käydä vetää sinne Haaparannan lippusalkoon Suomen lipun.
1: Ui.
2: Siitä tuli vissi jotain vähän sanomistakin jälkeenpäin.
0: Oho.
1: No niin. Pojat on ollut poikia. No. Mites Väisänen, 95?
0: Minä katsoin kotona. Kotona matsia, muistan sen oikein hyvin. Sitten me maalattiin Larun Timpan kanssa molemmille semmoiset kasvomaaleilla Suomen liput ja piettiin niitä. Mm. Jopa vielä seuraavana päivänä koulussa. Siellä oli muillakin tämmöistä. Mm. Siellä sitten uhottiin, että lähdetään porukalla katsoa sitten kotikisoja. Oliko ne seuraavana vuonna?
2: Aika pian.
0: Ei tullut menestystä siellä, eikä tullut kyllä lähettyä sinne turnauksessa.
2: Kai se jonkinlainen Never Forget-tilanne on tuommoiselle niinku naismuusikoiden rock'n'rollille tämä Alanis Morissettenkin levy. Eikö tämä ollut aika...

0: merkittävä juttu.
1: Tämä oli iso juttu. Tämä oli ihan valtava iso juttu.
2: Kysyin, että tuliko kuunneltua. Niin. Eikö tämä ole niitä levyjä, joilta ei välttynyt kukaan?
1: On, ja täältähän on siis puolet tämän levyn biiseistä on sinkku lohkaisu, jotka

0: sukupolvikokemus ja sukupuolikokemus varmasti myös.
1: Pasilla on ketsuppipurkki-efekti täällä menossa. Täällä on niin monta kommenttia, että mä en ehdi lukemaankaan. Mutta tehdäänpä niin, että mä kerron tässä yhden Pasin kommentin. Jep. Soitetaan eka biisi ja jatketaan sitten. No niin, Pasi aloittaa heti pasimaisilla kaskulla. Mikä on Alanis Morissetten vanhempi sisko, joka asuu Yläjuoksulla?
2: En tiedä. Mä en just tuota Yläjuoksulla asuvaa muista.
1: No Ylänis Morissetten.
0: Niin.

0: Bill Alanis Morissette, vuosi 1995. Ja tällainen raita käynnistää levyyn All I Really Want. Mitä sanoo pojat?
1: Ajan henkeä istahtavaa rumpukomppia siellä taustalla ja silleen. Varmaan tämä ajan henkeä istahtaa myös semmoiselta niin kuin angstiltaan tämä levy, että kyllähän 90-luvun myötä hauskanpito loppui, mikä kasarilla oli aika vakio, että silloin pidettiin hauskaa.
0: Ja syntikka soi ja kaikki oli keveitä ja
2: hakkia,
0: olokotoppaukset oli isoja.
3: Kyllä. Uskon tässä heittää ilmoille kysymyksen, että ajan henki kuuluu, mutta entäs ajattomuus?
1: No se on tietenkin toinen asia sitten, niin kuin soundillisestihan, täytyy sanoa, että kun tätä alkoi kuuntelemaan tätä ekakin biisiä, niin kyllä tuo soundillisesti on aika semmoinen, että itsellä tuli ainakin vähän paha olo.
3: Mutta mistähän johtuu, että joku 60...
0: No mutta grunge, onhan tässä niinku tämmöistä grunge-sävyä, niin, no, tässä niin on onko, semmoista... jos kuuntelee jotakin muuta grunge-levyä, niin no onko ei, se sitten no siis, ajatonta?
1: No eihän tämä nyt grungea ole, niin, tämähän on tämmöistä niinku, no, niinku, jälkikrunge-angstia, mutta siis musiikillisestihan tämä on tosi kevyyttä.
0: Niin onkin. Mutta siis semmoisia mausteita.
1: Mausteita löytyy joo, ja sitten tietysti tuo niinku angstisuus ja niinku henkilökohtaisuus noissa teksteissä, niin se on... Minusta plussaa, se on hienoa, että se on niin, niin avoin.
0: Voiko olla tämmöistä niin kuin grunge-poppia
1: ikään kuin? No sitä se varmaan
0: kuin.
1: On, joo. Ja sitten vähitellenhän grungelehän kävi sille koko ilmiölle silleen, että loppujen lopuksi oli sitten olemassa joku Creed, joka oli niin kuin viimeinen naula sen koko grunge-arkkuun. Että sitten se oli käsitelty. Ei enää mitään, niin kuin, mistä ottaa kiinni, vaan pelkkää sonta.
3: Se oli näiden 95 aikoihin, kun meidän bändistäkin Rantapohja teki jutuja. Silloin vielä grunge ei ollut kaikkien tiedossa, kun se kysyi se toimittaja, että miten mä kuvailisin tähän sitä teidän musiikkia? No laitaisin siihen, että se on semmoista englanninkielistä grunge-poppia.
0: Grunge-poppia.
3: Niin, sitten me saatiin lukea lehdestä, että pojat soittavat englanninkielistä grugel-poppia.
1: Grugel.
3: Voisiko tämä olla Grugel-pop?
1: Tämä voi olla Grugelia. Ja, niin, ja tietysti tämähän oli vasta eka laulu ja tällä levyllä on aika erilaisia. Tässä on niinku semmoista, niinku, noita tuommoisia elektronisia rumpukomppeja ei ole joka biisissä. Jotkut on vähän luomumpia kuin toiset ja toiset on taas sitten... Tämä on minusta vähän kaksijakoinen levy, niin kuin soundiltaan.
0: Joo, mutta mä itse asiassa mietin tässä, kun taas pitkästä aikaa kuuntelin tätä, että tämä on kyllä musta niinku toisaalta sitten hyvin yhtenäinen. Mm. Että musta tässä on niin kuin selkeä koheesio, että siellä tulee niin kuin, kun jotkut levyt on sellaisia, että oho, nyt tämä niin kuin biisi hyppäsi ihan tästä niin kuin maailmasta ulos, mä en tiedä, miten tämä liittyy tähän. Mm. Mutta minun mielestä tässä levyssä kaikki liittyy kaikkeen, mutta tässä kyllä tarjoillaan vähän erilaista.
1: Joo, ja kyllä se...
0: Siellä on niin kuin semmoinen punainen lanka.
1: Se punainen lanka on minusta Alanis itse, niin kuin sen niin kuin asenne ja se niin kuin, no se on emäntänä paikalla se... kertoo, miten tämä menee. Että niin kuin, se minusta säilyy koko levyn, se Alaniksen läsnäolo ja semmoinen, mikä on tämän levyn parhaita ansioita kyllä. Mutta sitten ne soundit välillä muuttuu, että välillä tuntuu, että onko tämä nyt enemmän niin kuin kallellaan johonkin. Välillä tulee, että no rumpukompit kuulostaa joltain Madonnan taustoilta, mutta sitten yhtäkkiä kuulostaakin, että onko tämä jotakin jälkipearliamia vai mitä tämä on. Niin se on vähän semmoinen jännä.
3: Eikö ollut näin, että tämäkin oli siis single?
1: Oli.
3: Tämä oli kuudes single tältä levyltä, mutta tämä on varmaan se vähiten tunnetuin single.
1: Joo, ei tämä enää niin hirmu hitti ollut myös kuin ne edelliset. Tai ainakaan niin omassa kuplassani en huomannut.
3: Mun on pakko korjata yksi asia, kun mekin sorruttiin siihen, että 95 oli vaan tämä maailmanmestaruus. Mm. Ja me muistetaan siitä se aika. Mun oli pakko vähän tutkia myös sitä, että mitä muuta urheilumenestystä tuli 95. Mä haluan kertoa, koska meidän syytä. Te tuutte sanomaan, aivan totta kai.
0: Kohta tulee Jirsi Parma.
3: Hei. Nämä kaikki henkilöt kertoo ajasta hyvin.
0: No niin, anna tulla.
3: Jari Litman, lopullinen läpimurto Ajaksissa, maailman huipulla. Mestareiden liigan voitto 95, maali kuninkuuksia Mestareiden liigassa ja Hollannin liigassa. Entäs tämä? Kertoo ajasta täydellisesti. Susanna Rahkamo, Petri Kokko.
0: Ui, ne oli ihania.
3: EM-kulta ja MM-hopea 95.
0: Ne oli niin persoonallisia.
3: Elikkä lopullinen läpimurto. Jo, niin kuin Alanis Morissettellakin. Tämä oli siis Alanis Morissetten kolmas levy, mutta ensimmäinen kansainvälinen julkaisu, eikö näin?
1: Niin, niistä taisi olla, joo.
3: Hänhän on siis... Rahkamo, Kokko ja Morissetten lopullinen läpimurto maailman huipulla. Muistatteko tämän ajan kuvassa aina aika ajoin ollut kaksikko? Valentin Kononen, Sari Essay. Valentin Kononen, MM-hopea 95.
0: Oliko se kun se mulkasi taaksepäin?
3: Ei, minusta se oli silloin, kun se voitti, se hyydytti katseella sen jonkun...
0: Tämä ei ollut se vuosikin.
3: Ei, ja sitten toinen,

0: kova kisa, minkä kaikki muista olisi, kun Kononen oli syönyt liikaa ennen kävelyä, muistatteko?
1: Ja sitten se okseensi kesken
0: matkan. Erittäin näyttävä.
1: Se oli hieno, joo.
0: Ja sitten Sari Essayah, joka oli jo tuolloin menestynyt, oli kohta lopettamassa. Eli tämä oli Morristen lisäksi Rahkamon kokoon Essayahin, Kononen ja Littmasen aikaa.
2: Kyllä.
0: Sitä aikaa me elettiin.
1: On, joo.
0: Mutta tosiaan, kysytkin muuten Marttalan poika siinä, että onko kukaan kuunnellut niitä Alanis Morissetin ensimmäisiä levyjä?
2: Tämä on kolmas levy.
0: Aika jännä, että tämä on kolmas. Ne ensimmäiset oli vaan siis kotimaassaan Kanadassa julkaistu.
1: Joo, ja ilmeisesti se ensimmäinen oli siellä aika iso levy, koska se oli menestynyt tosi hyvin. Ja sitten jotakin luin, että se seuraava ei menestynyt enää niin, ja sitten Alanis alkoi vähän, tietenkin ajat muuttu myös.
3: Eikö hän ollut jonkun näköinen niin kuin lapsitähti?
1: Sitä mä en tiedä, joo.
3: Mä oon omasta mielestäni lukenut, että hän, te olette syöneet liikaa pähkinöitä, jos niin, jättää niitä tuohon kuppiin. Mä oon omasta mielestäni lukenut, että hän, jonkunlainen tämmöinen kanadalainen lapsitähti-meininki siellä on ollut.
1: Okay. Niin,
3: ja muistetaan tietenkin, että hän on Canada. Ei mikään amerikkalainen, vaan Canada.
1: Nyt se on jotenkin vissiin molempien kansalainen. Ainakin se oli Wikipediassa kanadalais-amerikkalainen.
0: Mä rupesin miettimään muuten tuossa, mä menin tämän levyn, meidän bändin soittokämpille. Ja siellä kuuntelin rauhassa. Laitoin oikein isoille ja asemoin itseni oikein hyvin kaiuttimien ääreen isolla kuuntelin. Ja sitten rupesin siellä myös pohtimaan näiden äsken mainittujen urheilumenestyjien lisäksi, niin myöskin mitä muita kanadalaisia meillä on ollut. Neil Young ainakin.
1: Rush on ollut.
0: Rush. Meillä on ihan hyvä kanadalaisedustus alkaa jo olemaan.
1: Niinpä. Mitäs niitä? Ei meillä Leonard Cohenia ollut ja miettinyt, että kanadalaisia. Joo.
0: Leonard Cohen on varmaan semmoinen, joka tulee vielä olemaan.
1: Oliko Johnny Mitchell? Sekin on kanadalainen.
0: Se on ollut harrasteryhmässä.
1: Niin onkin, joo, totta. Joo.
0: Mielenkiintoista.
3: Joo, hei ihmiset, muillekin muistutus, että jälleen kerran, että Vappiin saa kommentoida numeroon 0440954495. Täällä on Pasi paikalla. Kuten kuuluukin. Pasi totesi, että Krugelpop on alunperin Saksasta. Mikä tuo Krugelpop? Ja hei, toinen klassikko myös peruskommentaattorimme Jarmo. Ihana Jarmo, terveisiä. Jarmo on pohtinut tämän avausraidan alkana, että oliko siinä hanuri taustalla?
1: Siinä on ainakin huuliharppu.
3: Niin, huuliharppu. Joo.
0: Ja onkohan ne Alaniksi ekaa levyt sellaista kanadalaista kansanmusiikkia? Sillä on pikkusen kaikuja vielä tuossa ekaa biisissä.
1: Pitääpä tsekata, mutta joo, tuo huuliharppu, jostakin luin, että siis voidaan kuvitella, en muista itse tällaista, mutta että ilmeisesti sai aika paljon myös niinku tarpeetonta lokaa niskaan Alanis tästä levystä, koska tietenkin porukat saattaa suuttua, kun tulee noin itse varmaan emäntä paikalle, niin sitten tuosta huuliharpun soitostakin oli parjattu, että kun sitä soitetaan noin yksinkertaisesti, mutta sitten me mietin, että
3: niin, jos joku äijä olisi tehnyt tämän saman, niin se olisi saanut, hän olisi saanut siitä niin kuin, että upeeta.
1: No mietipä kuin Bob Dylan. Eihän mikään virtuosi se huuliharpun kanssa ole.
0: Alkaa se suututtaa
1: tuommoinen, niin siksikin.
0: Mutta hei, tosiaan tuosta kun kysyt, että oliko se Alanis joku lapsitähti, niin Alanis Morissette oli 20 tämän levyaika. Ei sitten kovin varttunut ollut varmaan vielä silloin
1: ekojen levyä.
3: Mietitään kuitenkin, että kun hän teki tämän levyn, niin hän oli lähtenyt Kanadasta, eikö se mennyt sinne Los Angelesiin, ja tämä on tehty kuitenkin tämmöisessä niin kuin nimimiesten kanssa isommassa paikassa, ja onhan siellä nimisoittajiakin täällä osalla.
0: Hei, muun muassa seuraavalla biisillä. Jutellaan siitä sitten kohta.

0: Rotuaari-studiolla on tanssittu ripaskaakin tämän biisin aikana.
1: Kyllä, kanadalaista kansantanssia pistettiin vähän tulemaan.
2: Pistettiin vähän Votaassen.
1: Joo.
2: Niin, tuossahan olikin hauska biisi, joka tosiaan pieni kytkös jo aiempiin jaksoihin. Sillähän soitti tuttu bassotaiteilija Flea.
0: Näin oi, on. Ihanaa pomputtelua.
2: Sehän olisi. Kuuli kyllä.
1: Kyllä sen heti, sitten kun tajus tai luki, että täällä on Flea ja kuuntelisin, no niin, onhan se Flea.
2: Ja eikö sekin ole aikalainen meriitti, että täällä Rapakarin rekordsissakin on kuunneltu Blood Sugar Sex Magic, joka tuli vuonna 1991 ja nosti Red Hot Chili Peppersin.
1: Niin,
2: siihen kun tavallaan laari, se oli, eilenkin muisteltiin sitä. Ja sitten Dave Navarro soitti myös, ja Dave Navarrohan, en muista, että oliko kovin kauan Red Hot Chili Peppersissä, mutta ainakin tällä vanhot Minute-levyllä, 95, mikä julkaistiin, eli niin, se on Alanis Morissette on sanonut aivan niin kuumimman bändin soittajia.
0: Joo. Muuten lyhyesti tässä kaivoin tuolta, tämä nyt on ihan vaan tätä Wikipediaa, mutta kun äkkiä kaipasin, niin puhuttiin tästä, että oliko hän jonkunlainen lapsitähti, niin on alkanut soittelemaan tosiaan jo pienenä. Hänet muuten on kasvatettu roomalaiskatoliseksi, joten ehkä hän odottaa hänkin, että minkälainen sapu nousee.
1: Konklaavia odottelee siellä.
0: Mutta 11-vuotiaana alkoi laulaa sairaaloissa ja monitoimitaloilla Nickelodeon kaapelikanavan lasten ohjelmassa esiintyi 12-vuotiaana telkusta tienaamilla rahoilla pystyi rahoittamaan ensimmäisen kappaleensa. Ja näin edelleen, joten kyllä hän on veivannut niin kuin nuorista pitää.
1: Joo, hän on heittäytynyt showbisnekseen jo aika aikaisessa vaiheessa, joo.
0: Kyllä. Joo, mutta nyt on. Mitä tulee tähän biisiin, joka soitettiin, niin täällä tosiaan Pasikin, että tässähän puhutaan

0: rumia kuin tuki uitossa. Ja se nyt on yksi tämän levyn vihainen, niin. Vihainen nainen on niin kuin tämän levyn teema.
1: Joo, puhutaan rumia. Siihen saakka koko rockhistorian miehet oli puhunut rumia. Niin tuota, oli se jo aikakin, että joku... Niin. Joku, siis totta kai naisartisti, joka on puhunut rumia, niin oli jo ennen sitäkin, mutta tämmöinen, joka puskee mainstreamiin noin rajusti, niin semmoista ei kovin paljon ollut että ei niinku, sinänsä kyllä.
2: Niin.
1: Joo.
2: Mä muistin, niin sano vaan.
0: Niin mä jäin kun pohdiskelemaan tätä, kun mä yritin muistella, että onko tämä ollut mulle merkityksellinen. Mm. Ja mulla ei ole tästä muistikuvia. Nyt kyllä mä oon niin paljon, tai kun tällä viikolla on kuunnellut tätä levyä, mä oon tajunnut, että mä osaan nämä kaikki sanat suurin piirtein. Niin sehän kertoo siitä, että mun on täytynyt kuunnella tätä aika paljon. Ja mä jotenkin väittäisin, että mun on täytynyt varmaan omistaa tämä CD, mutta enpähän muista. Mutta tämä oli niinku juttu ja nämä biisit on selvästi tuttuja. Ja mä mietin sitä, että onko tässä jotakin tällaista nyt, onko hän niinku ruumiillistanut ja sanottanut tälle levylle jotain tällaista girl poweria, että tätä ennen hän on ollut ties ketkä tienraivaa. Ja
1: Madonnat sun muut.
0: Niin ja kaiken maailman Patti Smithit ja muut niinku vahvat. Niin. Onhan näitä ollut niinku maailman sivu. Mutta kysymys siitä, että ei tarvitse tehdä jotakin tiedätkö, elämää suurempaa musiikkia, näin dissaamatta nyt tätä levyä musiikillisesti. Ja sitten toisaalta, että voi tehdä tämmöistä poppia ja olla silti väkevä. Mm. Ja sitten toisaalta, että niin kuin mitä Madonna on tehnyt, tällainen, tiedätkö, naisen kehoon, minä saan tehdä tällä mitä haluan ja te ette määrittele minua, niin sekin menee vähän niin kuin eri sfäärissä. Että Alaniksen levyssä oli jotenkin sellaista, että kun minäkään yleensä kuuntele sanoja, niin tässä minä olen kuunnellut sanoja.
1: Jota on paljon henkilökohtaisempi minusta, niin kuin tämä menee niin kuin semmoisen arkihenkilökohtaisuuteen.
0: Kyllä, että se on kuin se
1: Madonna tai
0: arjen niin. Fiilikset ja niinpä. Niiden, että minua vee ituttaa tämä kyllä, tilanne ja näin. Sinä vee itutat minua, koska joo. Sinä olet tehnyt minulle näitä asioita.
1: Niinpä, just totta. Näin. Joo, niin se ei ollut kovin yleistä kyllä naisartistien mainstream-levyillä, että niin tuota se, siksikin tämä oli varmaan ensimmäinen näin iso levy, jossa noin
0: se oli
1: vimmaisesti.
0: Niin pinnassa, niin pinnassa vimma ja raivo ja semmoinen niin jumankautta, mitä te olette tehneet.
1: Sille varmaan se pohjalla on just se, että se aika oli semmoista, että angstinen musiikki oli vaan mainstreamia, niin se iski oikeaan kohtaan ja tätä tarvittiin selvästi. Ja kyllähän tämän jälkeen sitten monet naisartistit on nostanut Alanis Morissetten tämän levyn tosi isoksi vaikuttajaksi. Katy Perryt ja Avril Lavignet ja ketkä kaikki on maininneet, että tämä oli heille nuorena tosi iso juttu, joo. Että tämmöinen tuli.
2: Joo, se on muuten jännä homma, että ne sanat on kyllä niin kuin tuolta ponnahtanut kaikille. Ne on jotenkin helposti tuosta löydettävissä ja vaikka siellä säksättää rumpukonetta ja kaikenlaista fleaa naputtelee, niin jotenkin sen laulu on siltä kuitenkin tarttunut ja se teksti aika monen päähän. Ja sit se sai mut ehkä muistelee ennen kuin mä alkoin tätä nyt tällä viikolla tai nyt tässä kuluneella viikolla kuuntelee, että tää olisi ollut jotenkin luomuisempi, mutta tää onkin aika... efektejä ja tämmöistä suurta tuotantoa täynnä oleva levy.
1: On tässä, joo.
2: Äskeisessä biissäkin, niin se, tuo laulu, niin se niin. Laulu on jotenkin semmoinen mössöinen.
1: Joo, ja sitten siellä on ne elektroniset rumpuluupit, joiden niin. Mukaan tulee sitten oikeat rummut ja semmoista vähän niin kuin
2: sekoitusta. Mä muistelin, että tää oli luomuisempi tää levy, jo koska oli tavallaan ne tekstit. Ja jotenkin tuntuu, että se silloin kiinnitti huomiota ton Alanis Morissetten laulu ääne, joka oli myös semmoinen tosi...
0: Pasi muuten muistuttaa, että tästä levystä on akustinen versio, että,
1: aha,
0: että voihan olla, että sekoitat siihen, mutta mä luulen, niin. Että tämä nimenomaan johtuu siitä, että miksi tästä jää, koska mitä päällimmäisenä jää mieleen, se Alanis niin ja hänen persoona ja se jotenkin se henkilökohtainen raivo ja tilitys ja se on jotenkin luomua ja aitoa, se vaikka tässä tuotannossa on. Ympärillä tapahtuu paljon.
2: Onkohan mä kuunnellut sitten sitä, koska...
1: Me katselin jotakin aika tuoreita live-juttuja, missä konsertti alkoi muun muassa Hand in My Pocket-kappaleilla ja se oli tosi luomu, niin kuin semmoinen ammattimainen rockbändi siellä soitti, niin ne oli niin kuin ajattomammat ne soundit siinä modernissa live-vedossa, niin se oli kyllä, oli hienon kuulonen, niin kuin paremman kuulonen kuin levyllä minun mielestä. Ja sitten tuo laulutyyli, mietin sitä aikakautta, että tämmöisiä niin kuin nytkinhän me on monesti puhuttu täällä, että niin kuin tämän ajan naisäänestä, että kuinka paljon tulee samantyyppisiä ääniä vastaan, niin kyllä tuohonkin aikaan oli paljon persoonallisia, jos Alanis on tuommoinen pitelemätön, niin sitten muistelen Cranberriesin Dolores O'Riordan.

0: Jordania, niin silläkin oli aivan omanlainen tyylinsä. Ei sitä niin kuin,
1: hei.
0: Sitten Skunk Annuity oli samaan aikaan myös niin kuin tämmöisiä niin kuin aikaa.
2: Ai että se oli mun lenkkeilymusa.
0: Niin, aika semmoisia niin kuin pitelemättömiä naisääniä, jotka ei ole silleen konventionaalisen tavallisia. Niin,
1: Mitenhän Alanis Morissette, onkohan tuo semmoinen niin kuin sen itse löytämä ja luontainen ääni, vai onkohan sille niin kuin sanottu, että laulan vähän tällä tyyllä, niin menee läpi?
0: Ainakin mitä me luin, niin me ymmärsin, että tämä tuottaja olisi halunnut tehdä vähän enemmän poppia, mutta Alanis halusi olla äkänen.
1: Elikkä, joo. Koska kyllähän sitä on siis tapahtuu myös, että...
2: Olisin kyllä pettynyt, jos se olisi mennyt niin, että kun tuottaja olisi sanonut, että laulan noin, ja sitten joo, on tullut
1: mutta
2: tämän
1: sitä kuulon. Tapahtuu.
0: Niin tapahtuu, ja me veikkaan, että tässä tapauksessa... Alanis olisi kyllä loistava näyttelijä,
1: niin.
0: jos näin olisi, koska tuntuu niin henkilökohtaiselta ja
1: aidolta. Joo, mäkin uskon, että se on ihan aito ja tommonen, mutta onhan niitä haeskeltu joskus tämmöisiä.
0: On tietenkin.
1: Onhan myös imitaattoreita.
0: Tenho Tuisku muun muassa.
1: Niitä oli ylipäänsä, mutta siis...
2: Tenho Tuisku, never heard. Yhdet heittää aivan apteekin hyllyltä molemmat. Kyy aivan
1: Tenho Tuisku. Laita sulle illalla yhden linkin, kun elämässä muuta tarvitsee.
0: Kyllä.
2: All right.
1: Hei. Mutta, niin.
0: Niitä on niin paljon.
1: Mutta
0: niin.
1: Muistattehan Irvin Goodman elokuvassakin oli hyvin, missä veksi. Todennäköisesti näin on tapahtunut. Sanoi, että rupeaa laulaa nokkaa Irvin niin kuin Dylani, niin alkaa myymää levy.
0: On sitä tieten tapahtunut. Kyllä. Joo.
2: No niin.
1: Varsinkin silloin, kun mennään tämmöisiin persoonallisiin ääniin, niin kokeilepa tuolla laulaa. Mutta luotamme siihen, että Alanis Morissetten ääni on aita. Mitä väliä vaikka ei olisikaan?
2: Nimenomaan.
0: Joo, eihän tämä mikään show business, kun ajattelee sitä, niin...
2: Joku... Mä sanon sulle niin kuin Andy McCoy sanoi Sikkisuvarille kokkisuvassa, että älä sä ämmä epäile.
1: Niin. Me ollaan ennenkin puhuttu siitä, että vaikka... Voiko elokuvasta sanoa, että Tom Hanks ei ollut oma itsensä Castaway-elokuvassa?
0: Niin.
2: Ja ei mennä tähän.
0: Joku haastattelun pätkä, missä oli 90-luvulla oli Brett Anderson Suede-yhtyöstä ja sitten David Bowie yhteishaastattelussa, jossa Brett Anderson alleviivasi, että he on niinku 100-prosenttisesti real thing, kun he nousee lavalle ja he on niinku, kuulette sen, mitä he ovat. Niin Bowie tuumasi, että hän on just päinvastoin. Hän on 100-prosenttisesti keinotekoinen.
2: Niin.
0: Ja joo, se on niin myös se hänen hienous.
2: Nimenomaan, niin. Ja Pate Mustajärvi sanoi, että kun hän lähtee lavalta ja hän laittaa sen rotsinsa sinne arkkuun, niin se on melkein kuin tämmöinen zombi, että se on aina siellä ja sitten se nousee eloon taas mennäkseen lavalle. Niin, näin on.
1: Ja Kostelo Hautamäki ottaessaan moottoripyörä tarakkalokerosta tiikeritaki.
2: Näin on. Kuuntelet Rapakarin rekordsia. Täällä on Salaminen, Marttala ja kuka se kolmas oli? Väisänen. Ja
0: sehän
2: se on tuo poika.
0: Riitta.
2: Ja me kuunnellaan Alanis Morissetten Jacket Little Pill
0: Jakkerin albumia. Pieni pilli.
2: Näin.
1: Niin. Puhutaanko sitten seuraavan biisin jälkeen? Eikö tämmöisen levyn jälkeen ole aina semmoinen haastava lähteä tekemään sitä seuraavaa?
0: On varmaan.

0: Morissette, Forgiven. Se jatkuu ja jatkuu vaan.
1: Joo. Tämä oli jo lähempänä sellaista niin kuin luomumpaa bändisoundia kuin nuo kaksi edellistä kuunneltua biisiä.
2: Oli. Mä en saa nyt päähän. Me ollaan kuunneltu joskus jotakin samaan aikakauden todella menestynyttä levyä. Ja me silloin katsottiin, että se siivitti sille bändille kiertuetta 4 vuodeksi. Niin tästä levystä on mennyt kans, tämä tuli siis, milloin tämä tuli?
0: 95.
2: Ei, mutta mihin?
1: Kesäkuussa.
2: Ja niin, eli siitä 3,5 vuotta niin tuli sitten seuraava levy.
0: Tähän olikin jotenkin, että sitten hän lähti maailman kiertueelle niin. Ja vähän niin kuin väsähtikin.
2: Okei.
0: Sen jälkeen mun mielestä vähän niin kuin vetäyty valokeilasta sitten.
2: Mutta me on nähty tässä tutkimuksissamme, että näin kovan hittilevyjä lähtee. Menneen se 3-4 vuotta.
0: Tämä oli siis 13 miljoonaa kappaletta myytyään Yhdysvaltojen siihen asti myydyimmäksi naisartistin levyksi Kipusi.
1: Joo, niin.
0: Aika moista.
1: Oh.
0: On siinä historiaa tehty.
1: On.
2: Tämä oli niin sanottu ensimmäinen maailmanlaajuinen levy. Myöskään ei voinut tipahtaa kovin korkealta siis. Kun taas jos seuraava levy ei olisi menestynyt, niin olisi tipahtanut jo tosi korkeaa.
1: Niin sepä siinä. Me just tuossa keskusteltiin. Sen muistit jotain biisiä. Mä en nyt muista, mitä seuraavalla levyllä on ollut. Että...
2: 98 seuraavalla levyllä oli tämmöinen sinkku, joka on itse asiassa on mun ehkä lemppari Alanis Morissetten biisi. Muistatteko Joining You-biisi?
0: Ei.
1: En.
2: Pitää
1: oikeasti vähän kuunnella, koska ihan kiinnostavaa. Sitten mainitsit, että siltä on tullut ihan vastalevyjä, niin pari vuotta
2: siis,
1: sitten.
2: Joo, se oli aika mahtavaa, että siis hän on aktiivinen levyttävä artisti. Tehnyt aika tasaisesti näitä levyjä edelleen. Ja 2020 ja 2022, eli ehkä tässä kohta on tulossa taas
0: uusin julkaisu, Oh Holy Night.
1: Onko joululevy?
0: Joulukipale on tullut kuule viime joulukuussa.
2: No sitten se on, alkaa olla siinä tämä ura.
0: Joo, mutta tuohon nyt oli vähän tuommoinen, ehkä siitä kaavamaisimmasta tämän levyn kaavasta poikkeaa toi Forgiven. Koska yksi mikä tällä levyllä on sellaista toistuvaa ja miksi ehkä näitä jää myös kuuntelemaan näitä sanotuksia, koska ne jotenkin kuulostaa henkilökohtaisille tarinoille ja siellä on hirveästi tällaisia... niin kuin että mitä tapahtuu seuraavaksi, niin kuin vaikka Ironic-biisi, yksi näitä isompia hittejä, niin sehän koko ajan jäi kuuntelematta, mikä vielä on ironista.
1: Niinpä,
0: siellä on kärpänen siellä viinissä ja

0: Aivan. Ja lottovoitto menee sinä päivänä, kun ei olekaan laittanut riviä sisään ja mitä kaikkea. Ja sitten tapaat sun ikiaikaisen rakkauden ja sitten tapaat hänen beautiful wife.
1: Aivan.
0: Että täällä on koko ajan niinku tämmöistä pikkutarinaa, mitä sä mikä seuraavaksi?
1: Niin
0: mikä seuraavaksi?
1: Niin. Ja eikö tässä Ironic-biisissä, siitäkin oli kovat keskustelut, että sehän ei itse asiassa laulakaan ironiasta, vaan nehän on vaan sattumuksia. Tehän sulle ironiaa, että sulla on kärpänen chardonnayissa. Niin. Onko? Eihän se ole.
2: Niin sehän kysyykin, että onko se.
1: Niin, just tämä. Se on hyvä. Koska sitä jossakin on ruodittu, että onko se niinkö, jotkut on parjanneet sitä, että se ei käsittänyt ironian tarkoitusta, tämä Alanis, mutta sitten taas se sanoi, että hän sai parhaan kommentin joltain vanhemmalta rouvalta, joka tuli jossain levykaupassa sanomaan, että, niin että se Ironic-biisi niin ei käsittele ironiaa, niin sehän se vasta ironia onkin.
2: Ja
1: joku tämmöinen mindfuck, mutta että sekin oli kuulemma kova keskustelun aihe, koska se oli niin valtava biisi.
2: No kyllä.
1: Niin.
0: Okei,
1: niin.
0: Mä oon jotenkin ällistynyt, kun sä löydät niin paljon tai muisteloita, että mistä kaikista hän on parjattu. En mä oo tajunnutkaan, että se on parjattu tästä niin, kaikesta. Onko tämä nyt taas tämä naiskysymys?
1: No se on varmasti just se. Joo, se on tosi suututtavaa. Ja, niin näin, no, mietipä sitä maailman aikaa vielä. Eipä silloin ollut niinkään helppoa.
0: Hei, Pasi keventää niin tunnelmaa. Mitä Alanis sanoi vahingossa, kun vahingossa lensi väärään maahan Lähi-isä idässä?
2: No.
0: Voihan Ironic.
1: Ironic.
0: Voihan Ironic.
2: Eli olisikohan ollut menossa sitten kenties vaikka Irakiin.
1: Niin.
0: Jarmo muuten kuuli edellisessä biisissä vähän Kate Bushia. Ja hänellä on myös semmoinen tieto, että Moriset on näytellyt.
1: Aha, no niin, joo.
2: Hei, se vahvistaa tätä mun teoriaa. Saapa nähdä, tekeeköhän tässä Alanis Morissette muuten täyttää ensimmäinen kuuetta 51. Eli hän voi vielä uusiutua ja tehdä
0: hän on omalla
2: äänellä.
0: Hei, jos hän ei ole tarvinnut pyydellä anteeksi 20-vuotiaana, niin minkälainen se levy? Hän voisi tehdä 50-vuotiaana.
1: Just näin, joo.
0: Kuunnellaanpa seuraava chipaalit tässä vielä.
2: Joo.
3: I had no choice but to hear you stated your case, diamond

0: semmoista se on, kun lähtee poikien kanssa liikenteeseen.
1: No saa Väisänen tuon yhden lauseen laulaa, kun sä laulat koko biisin, se osasi.
2: Niin.
0: Minä yritin tunnelmoida ja laulaa mukana ja pojat on jaappassut jostakin hiivatin rumpukompista koko kappaleen ajan. Mulla piti lopulta rähtää.
1: Niin, se on niin karmea tuo rumpukompi, joo.
2: Siis Nikke T ja Hausmylly ja kumppanit niin käytti tuota samaa rumpua.
0: Miksi me ei ole kuunneltu Nikke T:tä vielä
1: täällä? En mä tiedä, mutta me ollaan valitettavasti kuunneltu 4 ruusua pullaa ja se mulla tulee mieleen monesta näistä biiseistä. Niin kuin rumpukompit ja soundit. 90-luvun tuommoinen niin kuin dance-pop-komppi on ehkä hirveintä, mitä ihmiskunta on keksinyt musiikin saralla.
0: Toiset rakastaa sitä.
1: Toiset rakastaa ja he ovat jollain tavalla mieleltä järkkyneitä.
2: Jos pitäisi, olisi pakko viedä autiolle saarelle joko nuo rumpukompit tai tsemppitorvet, niin kummat näistä?
0: Oi, nyt on hyvä. Toi oli hyvä. Hyvä Väisänen, anna komo tuo.
1: Tseppitorvet, koska ne, niitä on eri aikakausilla erilaisia, okay. Mutta tuota rumpukomppia vain 90-luvulla, joka hei, on sysimusta aikakausi.
2: Me saatiin proffa viemään autiolle saarelle tsemppitorvet.
0: Tämä muistetaan.
2: Hei, me ollaan nyt puhuttu tunnetuista biiseistä ja me ollaan puhuttu, tämä levy myy 13 miljoonaa kappaletta ainakin ja varmaan tänäkin päivänä tätä levyä myyä jossakin. Me ollaan puhuttu tämän biisin sanoituksista, löydetty niistä hienoja oivalluksia. Sinisimpautta ja Szymanski lauloi äsken läpi tämän biisin. Kaikki nämä biisit on säveltänyt ja sanottanut Alanis Morissette. Mm. Mm-hmm. Mutta sävellys on ilmeisesti myös tämmöinen kuin Basil Ballard, tämmöinen tuottaja. Mm-hmm. Mä kerrankin ajattelin sivistää itseäni ja tutkin vähän tämän Basil Hiiren taustoja. Se on ollut uskomattoman monella levyllä mukana, muun muassa Michael Jacksonin Thriller.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Tosin sitten kun etsin Thriller-levystä, että mitä se on täällä touhunut, niin ei löytynyt sitten mitään. Mutta ilmeisesti ollut tämmöinen käytetty äänittäjä ja sanottaja, säveltäjä tämmöinen yleisstudio. Arvostettu studiohahmo.
1: Joo, siitä kans lueskelin ja sitten paljon oli lueteltiin ainakin levyjä, jotka osuu tohon, tai artisteja, jotka osuu tuohon aikakauteen, oli No Doubtia. Ja,
2: No Doubt.
1: Niin, no siinäkin siis, voimakas naisääni.
2: Milloin se tuli ja, se No Doubt, koska sehän kans oli tämmönen samanlainen mullistava.
1: Mä ainakin
2: tuliko se 2000-luvun puolella?
1: Eikö, 90, ei, koska mulla oli säärin. Penkkarit joskus 97, niin mä muistan, että siellä ainakin soi No Doubt. Don't Speakit ja tämmöiset.
2: Don't Speak, joo.
1: Sitten jotain Goo Dollsia se on tehnyt, että kyllä sillä
0: How Bad Girl on kuitenkin 2004, mutta se on Gwen Stefani. Se on Gwen Stefani sooloja. Niin, se on totta. Niin. Eihän se ole
1: just näin.
2: Milloin tuli Don't Speak?
1: No katoppa sieltä, se on varmasti 96-97. Ja sitten sitä
2: 95.
1: 95, no niin.
2: No joo, kyllä tämä nyt tämä herätti tämänkin muiston vahvana.
1: Kyllä, joo. Joo, tämä Ballard on ollut monessa mukana ja ei nyt ihan, kyllä se on aika karmeita artisteja tuottanut pääasiassa.
2: Basil Ballard. Miten tällä levyllä nyt, niin me käytiin eilen WhatsApp-kanavalla keskustelua siitä, että mitä soitetaan. Soitetaanko jotakin muutakin kuin sinkkuja? Se on vaikea, että on paljon sinkkuja, kaikki on hyvin tunnettuja.
0: On me soitettu jo tässä muitakin kuin sinkkuja.
2: On. Joo, mutta miten te näette tämän eron?

0: onko tasoero, onko sinkkuvalinnat ilmeisiä, onko tuota...
1: On ehkä ilmeisiä, joo, että sitten taas ne oli kieltämättä ehkä jopa miellyttävämpiä kuunnella osa niistä ei-sinkuista.
0: Mutta johtuuko se taas tästä, että...
1: Niitä ei ollut kuunnella. Mm. Niin se voi olla, mutta sitten myös jos ajattelet, että siellä oli se, missä meillä on nämä biisit lukee nyt tästä levystä, niin tuota, aika siinä alkupuolellakin oli tuota kipaletta, niin tuossa on tracklisti, katsotaan täältä, katsoppas tuosta, noin. Perfect-niminen biisi, joka tuli kolmantena, niin sehän oli heti semmoinen ihan luomunen balladi.
2: Joo, ja se on hituri.
1: Siinä Alanis laulu minusta tosi hienosti, ja se oli semmoinen niin kuin maltillinen koko kappale. Joo. Kuten on myös sitten Mary Janekin, on, siinä niin on vähän enemmän.
0: Eikö me kuunnellakin?
2: No kuunnellaan, joo, se on kuunnellaan.
0: Joo. Me saadaan taas.
2: Täynnä hittejä ja tuota, naisen uhoa ja vihaa, niin mitä Marttala haluaa kuunnella? Tietenkin hituri.
3: Rapakari Records. Radio Kaleva.

0: Alanis Morissette, Mary Jane on tämä, ja tämä oli erityisesti proffan toive.
1: Niin, tämä tai sitten se Perfect, vai mikä se biisi olikaan, niin näissä oli minusta semmoista kivaa rauhallisuutta. Tuohan oli kyllä ihan niin kuin myöhempien aikojen Pearl Jamia ja tuo musiikillisuus tuossa ja semmoinen. Joo, niin tuota, krunge homma minun mielestä tuossa. Semmoista niin kuin jälkikrungea, joo.
0: Kyllä. Rapakari Recordsissa on kuunneltu siis klassikkolevyä Alanis Morissetten Jagged Little Pill vuodelta 95. Mm-hmm. Ja Pääsenen heittelee puhelinta.
2: Nytkö tämä jo loppu?
0: Niin. Hän lähti kävelemään edellisenkin paljon aikana perinteistä Korkeasaaren karhuympyräkävelyä ja huokasi matkaan lähtiessä, kyllä, että mitä minä nyt äänestän.
2: Juuri talviunelta herätyn karhukävely. Välillä nukkuin tuossa.
0: Pikemminkin jo niin kuin heinäkuussa, kun siellä on riittävästi ihmisiä pällistellyt ajan takana ja sitten vähän tylsistynyt, että sitten kerät ympyrää.
1: Täällähän on siis niin, kun me kuunneltiin tätä levyä, niin tuossahan on ollut ennen Head Over Feet ja olisi ollut tuo You Learn, joka oli kanssin kultti.
2: No joo, kaikki muista.
1: Ja sitten tämän jälkeen tuli se Ironic, joka oli kans valtava hitti, jonka jälkeen kaksi viimeistä biisiä on Not the Doctor ja Wake Up, jotka oli minun mielestä vähän semmoisia niin kuin biisejä, että no laitetaan nuo tuonne levyn loppuun. Ne ei enää jotenkin, en ollut minusta niin hyviä. Minusta ne olisi pitänyt jättää pois, niin tämä olisi parempi levy.
0: Katohan.
1: Eikö olisi?
0: Alkaako joku muukin tuottamaan levyjä vähän lyhyemmäksi kuin meikäläinen?
1: Kyllä, joo, ehdottomasti.
2: Kerrotaanko vielä levyn ehdoton maksimimitta? 45 minuuttia, miksi?
1: Mahtuu sinne 90 yhdelle puolelle.
0: On se maksimi, kyllä lyhyempikin.
2: Mutta se mahtuu 90 yhdelle puolelle.
0: No niin, joo. Kyllä. Mutta no niin, se on totuuden hetki jälleen, koska kello hivottelee jo sitä tunnin rajaa ja mennään jo varmaan vähän yliajalle, mutta ei se nyt meitä haittaa. Hmm. Mutta kuitenkin niin, nyt pitäisi osata äänestää. Rapakari Records.
3: Tuo on semmoinen ralli, että sen aikanahan sitä ihminen lamppu syttyy päässä, eikö näin?
2: Se on just näin.
3: Niin sitä ei kannata pitkittää enempää. Mä muuten kerron, että Pasi on jo kertonut mulle omaa mielipiteensä, mutta mä en anna sen vaikuttaa teihin.
1: Joo, kerro.
3: Koska jos me tullaan nyt sitten tenkkapoohon, niin ratkaisko on vaikka tässä nyt sitten Pasin ääni. Voiko me tulla tenkkapohon? Ei me voi. Miksi me oltaisiin? Joskus kysytty ratkaisevaa ääntä jostain?
2: No kun enemmistö
1: oli. Enemmistön ratkaisu oli se, että pääseekö vai eikö niin, pääse. Niin, joo, nyt ei ole enää. Tämä on raaka peli.
3: Ranualla.
1: Mm. Niin.
3: Jaha, Jarmokin on kertonut mielipiteensä. No en kerro tätä. No,
2: tämä jännittää nyt joo, että miten me ollaan siis Jarmon kanssa ollut 96 kertaa samaa mieltä tässä ohjelman historiassa.
1: Niin sinä ja Jarmo.
2: Niin.
1: Totta. Joo, kyllä.
3: Onko teidän kiertosynkassa tälläkin?
2: Niin, nyt nähdään joo. Mähän en näe tuota puhelinta. Mä oon joskus yrittänyt katsoa, niin mä oon saanut.
3: Karttakepillä sormi. Niin. Mm. Mutta kuka lähtee liikenteeseen?
1: Niin, no joo, mä voin aloittaa siis mullahan on lämmin paikka sydämessä Alanis Morissettelle, mutta se on Wesley Willis-artistin biisi nimeltä Alanis Morissette. Ja se on tosi hyvä, se kannattaa kaivaa esiin, jos haluatte kokea jotain mahtavaa. Mutta tämä oli vähän tämmöinen aikamatka nuoruuteen myös, että kyllähän eihän tältä välttynyt kukaan tältä levyltä silloin aikanaan. Ja en toki ollut mitenkään kohdeyleisöä tai en kuunnellut ihan tämän tyyppistä enää, tämmöistä kevyt krungea, ei se enää ollut sitten se oma T-kupponen missään vaiheessa ollutkaan.
2: Tarkoitatko Krugel,
1: kevyt Krugel, joka on haukiputalainen englanninkielinen saksalaistyyppinen kansanmusiikki-ilmiö. Mutta niin sitten tätä kun alkoi kuuntelemaan, niin aluksi oli vähän silleen hämmentynyt, niin kuin aiemminkin puhuttiin, että tämä ei ollutkaan niin luomu, niin kuin mitä puhuttiin. Niin sitten soundit ja kaikki oli vähän silleen, että niin kuin suurimmalti osalti. Tosi ei kestänyt aikaa minun mielestä nuo soundit. Mutta osassa biiseissä taas oli kestänyt, mutta se missä oli niitä ysäri dance komppeja, niin ei hemmetti, eihän semmoista pysty

0: kynttiläiskunnassa ja bla bla kaikissa mahdollisissa niin kuin mukana. Mä tulin sieltä pois, niin mä totesin, että mä jätän kaiken tämän pois. Miksi mä täällä niin kuin tällaisia, että ei mun tarvitse näissä vaikuttaa näissä hommissa. Mä vähän alan pelaamaan tässä nyt omaa peliä. Mä mietin niin kuin omia ratkaisuja ja näin. Ja nyt kun mä kuuntelin tätä levyä, niin mä jotenkin muistin nämä fiilikset, kun mä tulin sieltä vaihto-oppilasvuodesta. Ja jotenkin se aikakausi, mä olin tämmöisessä ilmaisutaitolukiossa ja sielläkin jotenkin löysin sellaista uutta rohkia. Niin kun, tiedätkö, sä oot nuori ja sä niin kun innostusasioista, sä haluat ilmaista itseään ja sä haet sitä itsevarmuutta ja kaikkea. Ja tämä levy kuitenkin ja se tapa, miten Alanis Morissette tässä sanottaa asioita ja tekee niitä ulospäin, niin on jotenkin, tämä on niin kuin matka monelle naiselle varmaan semmoista, että mä pidän niin kuin pintani ja Juman kautta sä et sano mulle noin ja sä et tee mulle noin ja sä oot tehnyt mulle noin ja arvaa mikä paska fiilis mulle jäi tästä. Et kun sä oot jotenkin, pitää jotenkin kuitenkin löytää se, eikä kaikki löydä ikinä semmoista niinku rohkeutta itsestä, että ne osaa oikeasti sanoa ja pitää puolensa. Wow. Tämä on musta niinku tärkeää kamaa. Enkä mä välitä, niinku, että tämä ei ole mikään Hiivatin niinku ikiaikojen rockibändi tai näin. Ei kaiken musaan tarvitse ollakaan, mutta silti, että miten se resonoi, miten niinku, vaikka niinku joku nuori nainen saa tästä kiksit. Aika moni ysärillä on saanut.
1: Mä otan kans tän levy.
2: Kyllä se nyt vaan lähtee.
0: Eikä mitään. Mä otan tän ja se liittää siis ja yleisöohti.
2: Sun puhe on niin mieletön.
1: On.
2: Joo, kyllä se Glenn Ballard putoaa nyt sitä veneestä. Otetaan mukaan.
1: Otetaan.
2: Joo.
1: Siis mä oivalsin tän.
2: Joo.
1: Tää on tosi, tää on just niin kuin nää sanoit.
0: Niin se riittää tämmösenä.
1: Mä tunnustan
0: moukkavaisuutta. Ja se voi olla supermerkityksen niin kuin tämmösenä.
2: Mä en tunnusta moukkavaisuutta, niin me vaan vihaan sitä tuottajaa. Sä
0: pidät kysärikompista kiinni. No niin, mutta mikä täällä?
2: Nyt se
1: löytyy. Sä et koskaan opinnut
0: nappia. Tää ei mene mulle jäädä.
1: Mutta nyt ei tullut sitä robottiääntä.
2: Sehän on muuten mahdollista, kun me puhuttiin siitä kasetista, että jos sä et muista, että sulla on ollut tuota CD-nä, sulla on ollut tää 90 yhdellä puolella.
1: Niin.
2: Eiks vaan?
1: Oo.
0: En minä.
3: Mutta otetaan täältä robottiääni käyttöön. Haluaisin kuulla seuraavan viikon levyn.
2: Kiitos.
3: Tämä levy on tullut ehdotuksena Radio Kalevan Watch Up. Viestinä. Täällä on toivottu ACDC, Dirty Deeds,
1: Thunder Cheat.
2: Oho, wow.
1: Oho,
2: no nyt mennään eri tunnelmiin taas.
1: Sen verran voidaan mainita, että Dirty Deeds, Thunder Cheat on mun lempibiisi ACDC.
2: Joo, se on kyllä hyvä. Ja hei, eikös tästä ole? Pitääpä katsoa, mikä versio. Näistä on vähän eri biisijärjestyksiä. Kaikkea me täytyy nyt vähän katsoa, että mikä nyt on se niin sanottu ehkä täällä päin maailmaa vakiintunut biisijärjestys.
1: Takaisin tuonne Australiaan.
2: Australiaan,
1: joo. Oltiin siellä all muutama right. viikko sitten.
2: Kyllä. Mate. Ja silloin puhuttiin, että näitä järkäleitä on käyty läpi. Nyt käydään taas yksi.
1: Niin
0: on. Näin on. Me uppeita. Me ollaan taas klassikon äärellä. Eli ensi viikolla ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Ja näihin kuvia tunnelmiin.
4: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
2: Ja ensi viikon torstaina kuunnellaan Buena Vista Social Clubin kulttisuosiota herättävä nimikkoalbumi. Allekirjoittanut sekä professori Östen Marttala ja mies nimeltään tai dosentti Tomi Väisenen äänessä silloin. Ensi viikolla Radio Kalevassa äänessä jälleen kerran loistavia tarinoita, mahtavia vieraita ja totta kai allekirjoittanut Ville Muikkola ja Sini Salmi Rinne tuolla aamun puolella. Nopeita nostoja vielä tähän kohtaan, mitä ensi viikko tuo tullessaan. Huomenna tutustutaan Hanna Hautalan kanssa Haapaveden ja Siikalatva seutukunnan ja Oulu 226 ohjelmistoon. Iltapäivässä Rovaniemen matkailuvinkkejä, joten ollaan aika vahvasti reissun päällä. Ja sen lisäksi äänessä tällä viikolla Oulun Lipon naisten pesiksen pelaajia. Mitäs peliä tämä on? Pelataan jälleen kerran. Kauden viimeinen

Kuka mitä hä luvassa siellä, Ella, Erfan ja Jere, ja sen lisäksi perjantaina, mahdollisesti, Mikko Alatalo. 2G-festarit tulee. Kannattaa ottaa haltuun tuo festariohjelmisto, koska mielettömän siistiä festaria luvassa tämän kesän avaukseksi. No niin, ei siinä. Mene. Hyvä. Tee. Mahtavaa sunnuntaita. Jes. Moi moi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

sanoa lasta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuleeko Miska? Halo, Miska, kuuleksä?
1: Kyllä kuulen. Reissun päällä ollaan jälleen.
0: Kiekkostudio Lämäri, Kärppien mukana, vieras ja kotikaukaloissa.
2: Lämäri. Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

mixtures bridge. Hello,

Teams.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.